0: Exka FM 107 owe down on nyege tsameka eska se se tsama go 24 minutes ete enge karma go tam am otsam a ga abasi go tako a di a tseke go tako data go mate ga tsiye go tako nwa o ano ga tsiye go tako dinke ya no ga tsiye go tako te go keta ga ga thorona go tako te ta ka ya no ga thorona go tako dinke ya no ga thorona go tako te go ke tang ga o re go tako abasi go re ka ndemo ga beka go hambe ga beka go go di o tsangwa ga ga hitute abasi go tako ke kete ku no ajim o kam kim te kuma kota kwa te mungwa te mungwa iye te kenu mungwa iye te kedi a oza ki mkunda na mkunda nji glana na glana kara na kara te ika kwa na jika dika mungwa asina kota kwa haa hoji ki hinto te mungwa kota kwa te kuma asina kwa kehe kukuri hosi anha mungwa ate ve hosi hatu oni kara kuma ate ve kwa iho kuri hohe kui di ke heko an ha dawa ki tae ku kwa te ha kumwa te wake ha tuwa wake ha jana na kaya ki na ke henga kuri jiki te muwa an sana kota kwa te kuma an sana kwa an mura wo an tse jika an tse unisa ha tumkara abasi ya kwa ta hanu mura wo an de te tuwego ukuko an an tumkara abasi ya kwa ta han ki hito te muwa an sana kota kwa te kuma an sana na ta ikara te haa tamji a te kuma tete nu te doose na kota kwa kuma an kwa an kwa kota kwa hao mkundaji an ka te kara ha kunu kuma tete unga kwa ji mkunda na mkundaji kinu ke heka mshota ti hadi kua hito ke heka hadi ane oka kleu senika kwa na kua ke heka mkleu yu ngu hadi poko tuwa ki haa ki hadi shikoma ni ya kitamaka aji ya ha kleu senita tinke eko kuri hoji na kwa an kwa ho tamaka akwina tuke tamatukwa di kwa na kankaye kukwara kwa dawa ki dawa nga ki tama ake eko kuri kwe ha akwicha o shakiate kwicha uwe kwa iho na kwa ha anawe kwa iho no kwicha wadi ane kaite dekara kwa takwa temu wa asen mkunda na kwa mkunda na kwa glana na glana kara na kara domoro na domoro ji nkaya jika te kuma ana kwa haa kwa hukuri hoji nina abasi ya watinye jaro kwa takwa haa ki dek takwa muwa an takwa tuon kara kuma an kwa nataka kuma an itatinho kwa iya tia kwa ki kwa asen kakwa na jahinto temu a te kleu sentati tenu miya tive ndewa khamuwa kwa tana waka kikantari kata khadi kleu sena kwa teke kha ya hink khamuwa an an hak anya tebe go kwa iye to go e ka tshe o di tsha sen o di hak anya go kwa iye to go e ga e ka anya tatino ka anya tatin a ga mo a sen kwa ana ha kwa ga a di teu ta ko na te ka ya ga an kare tswa to tlo sin dang kwa ta go te ka di kwa na tin a ga a ya ke tlo u tsuk su e ke ga a tlo u ko di kwa ga a chi ka de ke su e ke ga mo wa ta ma e go je ga a ko ro ta ga o ta ko na ma e go je a ga a kwa rana mata ta a ga ko mata kwa ga a je ga i ji no aji te ngi ka ha aji kwa na jikite muwa asen sino mura wo a tsan thom karanya makota kwa abasi ko kai kai ha jao ka di kwana a abasi ya kwata ya ha ngi mukunda na mukunda jiu te kai jin ana kai ji te u musubu na musubu te musubu na musubu ko mukunda na mukunda jiu kwa na jiki te ngi eji ka nyama kota kwa muwa asen ke heki doropa na doropa mukunda na mukunda gana na gana ha kunwa te tingas ke ha kwara kwata ta khati venu khadi aya nwa venu ai ngoroki venu dawa ki ta maha ha ke he ko kuri khoi khande ta tsuya ko ta maha an tsaya go tsara kwa ta kwa abasi et o ate go kwa in venu ha a tsuno go paraka te go kwa in go kwa i go ta mu te go kuri khoi an ha an ve go kwa i go he e ei deka tati te o ka tin tama no ti ko ma asin o an e no ti khara an abasi et go ga he ti di khara di si ya go yo ti te ko tsi tsa kya go tsama no ti a ka o kan tsana khwata ta ajim o tsama hinto te mu wa asin go ta kwa ke go kuri siki kwa ka kwa na di tinji kha senti kha kha senve te tin go si a o tsa ki a di tinji no ga di te an ka de te e kha tama te di kha te ko ma a ku na ko mu wa a ku na ko mu wa a sen na wa ti tere kwa nga na kwa doro kwa abasi kwa ta kwa kai kai ya abasi ta ha kwa e di e ke venu tere kwa ha ka o tsa no ti kha ra abasi no ti kha ra ba na kha ya te se na go ka ti ana ha ve ti tere ta ve ti nga na ta ve ti doro ta ve ti abasi ta ve te khate khati khara te kuma asana de kesu ike te akuma agwe uwan e a twa chem uwan e ve ngi ha e kha kha tam kha no kha kuri kha kha ngwe kha no kha kha e
1: eska
2: ya wa ya ne
3: yeah yang ti Bring the music back. Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen.

0: Xka FM 107 owe download 9 xamexesika 7 xa mokotako 15 minutes nge karma khwata am utsa gite daraka dangoje awoko anta am gongoro tsoma te xa ingoro na makuma ngote darna kotako komka dima venu muka dima north cap si utsa nwanqwe kumukunda tsoti ke goro kama ukoma na nqimi wa hatu mqemke abasi hanqa mataka xekero kotako kuma ko sicitsho magukema nawo baramate kituwa gure qom khama qwe magure chuchwa gure aba gure kata Gunda nam kunda je ahinto te darna kota ko mo nyam ka ko Alexander bai khashi o ko mana swar swar na elfus ke nyam nan e ke bat ko kha bo buru kha 18 ka ko makko matem o kam ke qara kam khama go sina go ka ta kawate Kalfinia o ko mana khashi o tsaba na kha seva ke nyam nan e ke bat ko bo buru kha 18 ka ko makko matem o kam ke qara kam khama go sina go ka ta kawate De ar o ko mana khashi o tsaba na kha 8 ke nyam nan e ke bat ko kha swar swar na 17 ka ko makko matem o kam ke qara kam khama go sina go ta kawate Kimberly o komona ga suwe tsa bana ga nege ka nyaman e ka botlwa bo boroga 20 ka kare ka mogamo go sena go tlobotem Kuruman o komona ga suwe sor sor na tins ka nyaman e ka botlwa kan kana ga 21 ka kare ka mogamo go sena go tlobotem Posmansberg o komona ga suwe sor sor na ga 8 ka nyaman e ka botlwa kan kana ga 21 ka kare ka mogamo go sena go ga tlobotem Season u komona ga suwe swara swara na tins ka nyama e ke wa kan kana ga 2020 ka kare kam kham go sena kwa ka tlobote Springbok u komona ga suwe swara swara na 8 ka nyama e ke wa kan kana ga 120 ka kuma kwe matim o tsam ke kare kam kham go sena kwa ka tlobote Sutherland u komona ga suwe abana ga 6 ka nyama e ke wa swara swara na 15 ka kuma kwe matim o tsam ke kare kam kham go sena kwa ka tlobote Apinten u komona ga suwe swara swara na elfus ka nyaman e ke ba de kwa kan kana ga 120 ka kuma kwe matem o tsam ke kare ka mo go sena kwa ka tlotlo no te wote Kimberly shi o tsa nwa tsa ke na kwa kwa ka koma te a Kimberly shi mam o tsam swara swara na ga gai gai ya ga nya ga qari qari na ga thoma nya kwa nge i kwa nya ga am o tsam ke ga di o gota ya ga tsam ko kare ko ta kwa ga dot kwa ga e tswe ga gruwa ko ta kwa ga tsha sena kwa nya a ta in ta ma ga no teng wa mtsama a ta u hatu e ma teki wo kuri e ma thom kare te a ba se ko thoma tsu ko ti ko ami ko ti ko thoro ko ti kwa tsi ko ti kwa te mtsetsere kwa kwa nya ma veri kare nga ke ga tsam ko re ko ta kwa an kare te ma ga te a te te tsiya kanwa kota ko thoro ko te teng a tengandi sipani te tsana sipani re kare ye utsi sipani re phera sipani re sivindi sipani re ta ga a di amu ku karata mukunda na mukunda ji kin tsika mna tsika ya ko en tsana tsare kota ko kuma in karaga ya tunga tsare kota ya tsiya kota ko a di ateta ya nyata kema kwa ga mukunda na mukunda ji ki tswa ko tswa ko kota ko tsana tsare kwa ta nda kwa te tsare kwa kwa wo kure di kwa ga in karaga a wo kure go jike te bu ntita te te fe jike bora ji musubu ku musubu ku di di makam di magyam ko ti kwa aji atemu ko dom ku di mkota haji atemu ko wo ku ri ko ta te ta a ko ji amu ko ta ko te hiya tin ikam mate ya anka di ke ikam nan ikam amuso na muso bo di ana kare ko te kare ko ko ma kai ku ajaro kare ko jama na kai a tsui kha ta te a anka de ta ma hanu te kin te kwa ku kwa ku kan tse uni sata aji te ke sipani ta te ke ko te a tsam dika ga nwa ta nng e dika ga tengwe wo nng e ta matete egwe ta ting ka kwa na heti muwa ansena kwa koma ansen
1: eska

0: Excon if emo honetin siebank owe dono nyeke tama sieve tama kodako 520 minute jingye karama wata tute darana kodako aji awu hatun eye di atama arana kwa hante kita makano ngei kwa kwa am in mwotama amangu chao am oka kwa in karaka khakamate kha aka ngoji wukwata kwa dinungu atan shikanga mja khasi ya kwa taya aka khanyu ya aka etwa duwa kwa uka msitama aka ngo khasi ya kwa takwa shi aba shi tukwara kwa taya cha chom dirin au dlari trek amdita kha aji akhon ama kwa tako mungu kukara kwa tako kuma atiji aji khanyu wa haka edin kha tink editama khana kha kama atika ya kha taata kha aka mtie hiya kha anin eti ata makhanu kha ki iya tika ya kha taata amu kunda di ii antana di ii kara di ani ii adom uro di ii kha atieta inkari kwa kha kha atieta ya anko jitinja chinja ata kwa tako ngebi ngebi yate mkunda kha ngebi ngebi yate kwa tako ingana ata te tatinka kona te tatinka kona te ya hiya kona kaka te kiare sino kutako te ko te mungwa ansi no kutako te kuma ansi na ta ii kata te kariko kana kariko kunye kaiko kaya nja kunkadi kona ati kuma ansi ti mare kareta ta ti kuma ansi na dikeshu ike ti mungwa gwe ti kariko tako ngana kutako doro kutako abasi etike na ta ii kareta no na unkuwa na shiri kareta te di khate khate te ke khate kuma ansi no kutako te khata ako te khate te kha jenglo te khate te kha kaungo ta te di khate kuma asina kwa mungu asina te ma ee ma kwa nashika kia atri karita wan enu khakha eti khara khabana kuma asina kwa tako doosu na gube ti kiara hinkeji ti ngana hinkeji ti tare hinkeji ti doro hinkeji nge ijita ti kuma asina kwa mungu asina kwa abasi ya kwa nge ijika kama asina ti aira ti mungu asina kwa kuma nge ee ti khara nge ee ti khara nge ee ti khara nge ee do ti khara ti aji atienta ya abasi ya kwa tako atienta ya ti perikeretete ti perikeretete na ti si khabana kuwa kwa tako kwana takuwa tesa kiago kamji ni tesi anka ti khara mungwa ansena tere ti mare karita aji ate kuma atu te u kuma ansena ka kwa na zi khaji tinji te ma ki mungwa ansena kwa na uta kha kuma ansena kwa tuwana te u na ki te mungwa ansena kwa kuma ansena ina te a mungwa tikeji ina te a kashina tikeji ina te a kuma tikeji na kwa ina te a abasika tikeju ike na ta iri kata te atana kwa kumwa kwa takwa abasika tewe te mtao munu te mtuma ta te abasika kwa takwa haa kwa khana mtao munu khana mtuma abasika ta haa keju ike ma te mua asena kwa te kuma asena te maare karita miya tewe te di kona na kwa te di tre mui te di iya ka te maare kata te di ngana kwa takwa kare kwa takwa abasika kwa takwa kaya nja kunya di abasika tiye haa kaya mua asena kwa kuma asena ti maare kata ti khara uan e ti abasiyete tik eji ti tletik eji ti ngatik eji ti doa tik eji ti abasiyete keji ti doa kove ti doa gove temakano ti abasiyete ti kharama e ihe ti kharama e ihe ti kharama e kamhe aji tete kwa kiara tete ama mukunda kleman gana kleman kara klema domoro klema ti mua asina kwa kuma asin ti mukunda ve ti kara ve ti domoro ve ti gana ve ta ti abasiya kwa takwa nguma ta mukunda mana gana mana kara mana ama domu uroji aji a ti nguma kwa takwa ti kia kwa takwa ti abasi karatama na tanyo kwa ti khahosi ya te aji ya te mua kwa takwa kwa kumka te kreke nukomti takwari kare te utaku nte ya ditangwa suye te tate ngaklu ditangwa mgui ti ti kekere kwa takwa chik amhe kuma asin na kwa mua asin khao khahe e ti makiti ani Wichauji ati kumdi tatikwa ti makiti na utati hinya kwa akiti tehwa hitire na unkwa etia tehoro ti na umukunda mkwana mkarekare gana mkwana mkati tehwa ti aki titi tati anatati ya hati gana siyagwe ti kara siyagwe ti mkunda siyagwe takono ti kara kuma ansena guve ti kara siyatave ti gana siyatave ti kuma ate kwa hintwe te kekere kutakwa te utako na ate kriya mateta teke kriita te kuma ditama kriishu chik ama kekere kukome ditango takome ditama ditango shu chik ama kekere kukome nu kufane kai khati isi kwa kha khama kiti am ngo kri mki khama kiti am ditango mki
1: easy one.

If emo 107 bank owe don't know nyehe tame achte tamukotakwa 13 minutes ze te nge karma watam ukam kite a de wata hukotriama kotakuna aji a abasiama de to te yeswi senegotakwa mu ansenago kuma ansenagotakwa te abasia de keju ike ajiha iji hajita haha tama ansenagotakwa hadosin nakuhamu ansen nataha a ihe u kara abasia gurikarita venu nata I karaha ama sina gore kareta a isim am otam kinde go si kona ka ga akoma te go jike ga tseke no ga kom ditatlo a di tango tswadi a shwe go di a di khun kha shwe ma ditatlo dia witi di tango mkha guya go ta kokoma a sense kha a tle ya swika te ta kha a tle ya swiya te di kha tle ya swi sense tem tani kwa tle ya swi sense a ve kha koma dik ema kha a anka dik ema na ta I kara kha muwa a sen kha mare kareta Ha a I he mu a se miye te ve ha ma ri karita ti yu kona ka di ha koma kwa ka ve ha a I yu ha koma a se nsa ha ma ri karita ha di kere kwa ngana kwa doro kwa abasi kwa takwa kunya ki hi ho a ha a I ka di ka etama ha koma a go ve ha a I ji si a kara kwa hik e ya ha ta te kara tama khano ha di ha a o ka mja ha Ansi na kwata hank e khamari kare aji ate kuma ata kuno an takun ate a kriya ma kwata kwa tim khakuma ansi na khamari kare am chan kwama ata minya tim ta kuno khakun kwa nam kwana khat khoro na kwa am chan kwam tim ta minya kwata kwa hinya tik ama ama kwata kwa am kriya tim khat khoro tik ama kya inkaru kwata kwa khasi kuma agum e manu khasi doogu bai tika kriite tam khano titi ya kum tita kwa teka bai kriiklo tem tek ema tem kwink ema tem tek ema tem ngak ema tem dok ema tem avasik ema ngamka kriiti te tam khano te shom kriita te ngaklo ta khano am bai titi inkwa shwe ikwa titi inkwa yeti mkuma bai teka avasikai kwa tea kufani kai te tam khano te ngano kwa tako kuma anya te chik ama ya kuma kwa tako kuma asen ma eki kumwa te khohe Na ta anta mjika anta hise na inko ji an, khana cheka kara hi, nungun e jika, na ta te hi yo, te ki cheka guri kare an khoji, na ta te hi ya kwa takwa, te kheyaswi ise na guri kare an khoji. Mo tam ki, khaji ma an khoji rikare ta, kha khoji, kha kha e kha khoji khaji, ti kha khoji, kle kha khoji, she kha khoji, kam kha khoji, cham kha khoji, anat ayma kha khoji. Te kaima khakhoji nun khakhoji ma eji kham kwink ema kham nak ema kham tek em kham dok ema ta kha asiya kwa ta kwa shikui kuka kuma ana kaim anu te kaim anu kunya kaim anu jamana kaim anu jaro kaim a shikui ya kuma kha muwa asina kwa kuma asin bai ti ata ti mara Kha an wasika kwa na jitinji, an kha an kagoji, kha mtere kwa ngana kwa doro kwa abase kuta kwa himu kuma, kha mwa asin, kha ke kha kha ngato re ngako ji an, re kha ngana mako. Nunata hiyo kha ngana nyai koki, kha ngana mako. Na huko ya kha ngana mako, kha ukek eno, kha ngak eno, kha dok eno, kha abaske Kubu hee, maa ii kara kubu kaa gurikata, na ta kubu ii gurikata, miya te nao sikuwa, sikuwa ikuwa tikuwa sikuwa, khasi tansen sata, kha boto, kha kaya tansen na kwaen, kha kitin kwae, kha mua kwa takwa, kha kubu tatin, kha kubu nu, kha kha e, kwa nata kurisen tatu. Kha kubu nu, kha nga kutakun. Maa tam kui kwa kubu nata kekhati e gurikata, na ta kubu nata kekhati nita kha mua sena gurikata. Kha mte manu, kha mga manu, kha mdoma, kha abasiyata hank ema. Kha ye eka koma gwe, kha kubu ateta, kha kubu kota, ye eka kha koma gwe. Kha mwa kha mua asen sakyawe, ti kubu atik e a. Ti kubi atik e ta. Kha mua asen na abasiyate nwe. Nge eka kha koma guno, akubu he kubu dibe, akubu he, ta aboto he, ake kha tana hiye, abasiyate ve, numa atam abasiyago, numa atam kha abasiyago rikarita. Aji akha koma an, na aji kha anka rike, ama sen kei kha kuya kha, takwa kha mua asen kha maa rikarita. Na ta kha anko kha maa rikarita. Kha mke manu, kha mga manu, kha mdo manu, kha abasima. Kha hiyata haa khoji, kha kereta haa khoji, kha dorota haa khoji. Kunya kaim ki do sen re, te kaim ki do sen re, kana kaim ki do sen re. Abasi, tu te mua kwa tawa, te koma asen. Takunu khan, tuwana a, do watiri nga khoji. Tuwana a, na ta te mua agwe ina a do watiri, do watiri ta. Te mua ana kwa koma asen ka kwa na mtima.
Hantwana na ta ikara mua a te taku na taku to a ma taku na nge ina no ma taku na ye ina mia tuwe ma mukunda taku na rikare ma musobo taku na rikare ma gana taku na ma kara taku na ta taku isi kwenye tek ehe kun taku na ndeta ma taku a nge e tuya taku na ndeta iya tek ehe ah e kana mua te no ma taku te te na ta itaku ma saisi taku ma taku ro kwata ang ay ma ten kana tati ni kaya mkha mkha inka mangye u na kwa kui tamang ay ma akha kana tati no ha dengwa no ha kao mwa.

0: Extra FM 107 owa dano nyega kabelo te kriyama kutawa anje anka dika skarewela. Tseska aga itlama ko 14 ga minute zinge ya kwane. Tsamji kwane te anka dikwa adini nge etam kwenji na nge e kwenji ta. Te kwenye kwa kamaka jita te kiwa kwa tsamji te ki aga inta kama kwa kama te anka dik e kwenji te uji te kamaka ni. Tamako jete kwa unisa nge jia kwecha wakwa gubeko ntiu anishuka ti aji ato guyama tati nkwaka achakte kireta ngwechi radwe kona kwa tangye ukweta akweta tondeta darade ti riano duks nduve aji mokam a. Ndewa ti kama te kumbure kwa nge jiu kwa naki darako endeta te nge darate darata ti nkwaka kuma naku na kwa mbambara kwa nge ukoma na kwa kwa nisa mkaratu ni khandeta ya kwa aiku a stasi jiu kwa naki ya kwa te ya wokwa ha a ta kwa anu kai kuju ani joga kain jate kun tsasa amma no te khuje nyama ko ta ko kai kushu an jakun sen kam sikam hawo ani kha an ka sen go tekte kuna ke khamande ta abasi ko yan ni kai kushu ani ha re karita ta khu yuk en jakun tsam abasi ko
1: puburo me ke kui jangi a nga kuri ho ji a te hindi a kam kuri te te ho ji a puburo ta ke
0: kui kwe timu ati kwa dinu te ki tsaji ka Queen Quang im old Tam Gitet in Tamte Ante, Nataka Queen Jik, a Queen Tamitinun, Kuru Quang in the Tatem. Natakao and a Joka Kamu, the Tahire Queen Huan, Maki Yamakota Kubaku, the character Natakao Avashitain.
1: Guess Queen Twa and Jatame Queen Hati Queen Satano. Twa declared Kamkurite Korahin, Koya declared Kamkurite Korahin. No, me kao kuin siki tuana hana ke tuya ka kuin sa kya te sa o mi ho ya ya ba an sa kya be na wata kuya hareta no kam ku kuya kuma anuna te krehi nde he ina te krehi ta a kuin he anuna te kuya ko te ta kono te ana ina nga maka no a kuin he te ko a ko te ta ni ber na si ko na si ka ni te gwanam ni ta shwamani
0: ga go nna ga mo a te bere ko in he a tsam te tsan te tingang no kwano ene a tsam ko in sikete go ga go tsukwe tsan tsone sa khomte kwana ka veta a tsa tsete te bino nika ko ye nna go tsusa tsama de go kwa tsa guya kwa go tsam ko in matino ene tsona tsan ta ko na tsege ta he bere makingo ga go eng lebete
1: a ta ko na a tsege ta he kwana he kuma a ta he timpuma na wa a kwete nipe khoma khama luruwa ke ha kwana ka Maki khamanga hutu ko ya aro haya khamata akeke ya
0: Da kun ngam am ata ngicce ko shiwe temu wadweno kwarashin kwana makwarashin kwincce jika veta makwata mawoha ndi kuri kweta ma veta mawo Da kun umba kuri kweta tsa mnu wata tsa mziki ek am he tsitse hezi ka muwa dikwan kwan kwina ta tsimisa inu tsaya asinu hita tikama ndi kuri kweta ma tsa veta mawoha na khandi shi yetinu ba kuri kwetanje tsitsan tsone sa atsamte hama nge atle nwa toropa ani mja thorona kona kwa tsenge tsa o tsamete ham tsama tsanga ta yema kwa qano nde kuri kwa ana kwa daimo kwa qaha di ga qaima tsoma makano ana kwa ta di ga qaima baba nki qaha ta ncinceka ma kwa ne kingo ana ata hindi ta ti qai nu tamata nu han qete kwa koi
1: ya koma kwa ta nim ya o manata homha ya maya cinjata Uwa koka ya sheta maya koma na kwa tinjata Nidi hato kinka amyate menze reche, kenrez reche, vuro ureche Ahoji ya ngata hinkara kwata khana Chaka, chakui, natacha hinta maka tateta maka nyuwa koka nyu Aji ya tinja karata Ahoji ya ngoya ahoji dati ya kekiri kwa kuwa tabe nungo Tehi nyanyi kwa nakangu kwa ata kunto kui he Ahoji ya ii karata Kunto kui tebe kakoji tamaka ata kweta ha
0: Ti doa te khana a hiya te khoya ngina an veta shi ngini ya ngoma ta khuna ya hiya ta he e ana guyate ve an veta shi ta an veta he e kuinda ane nja guyate ki anki kunisa anga vete anta ngina tsa unisa ina anga hewe ina khom am e khom ke e ina dishi kasata ina anja muwa an aki tinta ma khom kwa dikha kwa ya karahima ti am kuya im kum tama khama ta ko khaba no khama ama ek am e boru karatam koma be khamta ma khamna ek ma khamna hebe nge qara nge he nge qaite kone ki ata iyete be
1: no khamu ate ata khata ma a khate treteko ta a kwinda he se usa ja ho khamien kone ka kwinda a he ya teke ka go bebe ta me now who take the hood when I would hear my hood be out way. I would jump from the cake, go in the way, the coat of the hinton, that cake, go away. At a coat of the hinton, the benefit of cake is at Tartar and Clickham.
0: Nunca crazy kick in Kwang Nukwa, giving Gibson and Nukwatim and Nukwatim. T. Ning in Kwaja Timka, Makarconis at Koa Covenu Ting, Tata, Cassiakota, Tangum, Meta, Muanuti, Greek and Nakara and Atak in Huam. I am Gukum Amukatisia, what I want me. Get some caress in a Kotako Ankacham, see Tahoka Ting, Lita, the Ting, like I'm to take walk on him, Omguja, Taka take caress in a Kotem, Gagri, Nakositungum, Jatawa take caress in a question. Now I'm Queen Mahanga Ata, had Nun Ejik and making a wet way. Eric Kotiko Attack Mkin, caress in a congestion.
1: Anna, where on ya good tinum go come a gunam tet again, where are going to gather his nomiqua, Kavashi shine quack, our Katara hangers, you hobby, nomina, Zakupura, qua, Mahojim, eh, one man at a Mahako for the Akuta, Tam Mokaguanam for you.
0: No, Aunt Hamia de Hanu, Anja, wait, waiter. No tino tina tanya kwa tingu ejika ya kwa ngumkumke mkiti ya ata na kwa ngiti ya ata chie tingu wati abaita tikuma timaha kuiji hakuia kwa takwa haji hakuwe dama ya kuia te hakuia te hundama magi kwa kwa detia beka dima ange haa katama tikuwa kiare na kwa siya kwa takwa misinu bye tanakwa tabaye ngure kusene nge kwa takwa nge kumuwa kwa takwa guibowa na kwa nge nja kuu guya kwa takwa aki nge ye eki achamuwa kwa guya atwe guya kwa takwa kuu takwa yeka takunu akuma shuwe itinu tegam amki yaka itaminu tegaho mkondati nwego nde ukwa na kimakingo kwa kwa tingo kwenye hanu tita
1: nge si hato kwe in ati hinya tisti haa kwa teka guisi ukere he anu kia wakana siraka kanka tekere tene te akuri guye kwa kwa kere na Nukaa kujika kere, aho jin, aturi kara kango ba makere, wadima, aji, jamkiari sana kasi ya kwa tena zagiri tu amani mama ngurungu mani mama, tu ma, kiam koma no ngurungu mani mama kwa kuto, aji teta, aji, aji, kasi nchini ati, ti ata kuto kwa tinta oma kwa tangu nteti.
0: Nukaa drapa, ere kwa intinga tini tima, kamzika drapa taka koma tima tiki. Si kokoro kwa takwa kuwa kwa ya tinta ti kama anati jao kwa kwa inkeu ni saveta mano acha kwa ni sacha atumu karacha kumwa tino aje chato na kwa ya ata nguu mteu di ana kwa ti ya nguu chanyo mati kwechi ndeo eka mtamaka minga sa hereka di mawe mua nguu mtama kumke mkikukai kwa tiku ata mki yakainu kwa kwa senbele ngea ati kwa di ma ata kwa ni sajaru kwa takwa tia kwa Ati dim drapa ma kokoro nge te drapa ma aunka kui kata ata I tati muatino. Tinga ma wewere na te wewere te wewe.
1: Kam kuri dima ama teka ata guama kala kwa drapa mko ta nyuma kwa ata chara karo kwa ati ta tu drapa ma kokwa tem kakoma unge uma muna kwa nama hema kam kuri teko. Ama guama hangadi kom guama kama kaya mote ata to ahinya kwa kam to na tuwa nuwa kwa kama kui kate ahwe. Adi te ana kwa te hindi adi adi drapa kodi da kodi mahdi tan gagari koma te ore te kwa te chute chute ku ore ni shini shini tu na aga shini shini aga kwa te ore kaya ni chala maya ni shan kam kuri ku hindi te hindi
0: Tako na ata cha amja kuwa kukwa tikuwa ata ure te kuwa te kwa taun ma ek amach ika ngika no aishi kwa kwa tikuwa kuwa tae kwa awa ahe keri ahe kwa nisi te kame kwa tikuwa kya hini kwa jisi tu kwa tikuwa ya isa kame ma eika inu kuwa ti hino mana kuwa tatino mana eita tina
1: kumta kom aku o nga kom ahe ki eya hi atoya kwa ama te kwa akwaji atuwa kwa You turn out, I'm a demon, more clever tag. And I see, and now I cannot take it. Sham take him, a mum take him, Katin Yamakuri. That I see, oh, the Hanga, Joko, and she at the Aho, the Puparaka, and I come to Bara, Duru, Tame, Komu, in Mitam, in Quatim, in October, Taki Gurma, Anna.
0: Ata de Dog.
1: Ah, cool, yes, it's a cool noon. Aho, the one and the come, very much, and Dwabanaho, and Takuma, Ayahim Hoji. Tama hatua ma ku ma singo meta koro ma singo meta ahoji tam kuri te ko na te hinya hinji ta kono ya beram sham da khawana khate anji anji tom ko te nyama ko te sha
0: Eti ngeke weke dicuca mjika unwe intatincade cuqondeta tikunwa tamahino xe kungaheno ukhota kokuyikwa namka xe dawo xeke tshanta kwa xe ataha kwa nqeshe dino kunwa ihota maga xe singa go tuwa dino gakota go ti ambe na utende ti nqa ka kuni sa ti tsana nya kwa tano ata client dino nqe go jika ga komo go tawa tsa dino nqa go go tswa xe xe go takwa ke nyamgo ha ampi animja ga kwa sino pi ki anke ga kwa tsa go takwa ga kwa ateta shubu shubu wa ditsamse ki kwa khono ata ga qesi ga kwa kwa na kung sa de ga ya bo kwa iti nna ka anja ti tla ita tin di tla den cheru cheru na e e wa ga in shang shang wa ga ama na ti di ma kwa ra ga kom tla di ma na u khau di ata ke go nna ga in kuma sa ha hir karita
1: pi ma ta go kwa te hi ke kwa tswa ga dwa tswa ta ka ke mo shobo kuma ta kaye ma atam ki ha o sham kin atam ki kaya tin ta ta ma tsu a kho ye ngui ma ti ku ji pi mo ka
0: ta ba a kho di timo de kwa din ka yi ga go a ki inu ti a go kwa ti ya go je tla hi na ji ti e tla hi e ka ma ki tsu ya shi e yi gu tsam ji kana ta e ka ra cha ku nya gwe no ngin tswan ngin e ji ka te ki ya tum ya ha kun te u tswana tu wa te u e ya te u tete tam ai have tu e di ti ha eno dama mka ku kwa te to ai have mka na mka nde u ta ta e de ta kwa wa ma eno che ka go ve ha no na ta ngi na a chamgo ina a ngo manushi aniki rekare veta he chamgo ya teve cham veta e khaka kwana he tsuni sha wobe ina kaya veta he wo khanya ina aveta shi o iki kunya ta ha cham me cham ge at oro waten mi na tato hino kunya de kwana ato twa go ta twa ko enwe ki shota kwa iyetu
1: ga di twa ko e shota me ka ti berena an shi jati kare din e to a ki ti no karo api go ga menya he kaye ve
0: Giani?
1: Ha ke tswa mqaki a dino tsa e be pimo go go tswa ma tuma go go be go go tswa ma a di teng di ta go no veta si a ne tsam kyare ka ya go me tswa sa tano na ta tsa me ya go ni tsa ma ho na na pata ha ma e ka mo ke tsa me tsa ma ka ta ke ke nga na go ta ta tsa kwe ka na ke tsa a koma ana kwa tswa
0: Nuna tahigwe aji ina diranta ina chama komate ina chama kuihe gyama kwatene inki kwago ina acham ngwa kwa kutsamziki ina atika eya kota kwa tetro wagwe thobai maguya kware kare aive nata ina kunya gurikarta chama cham akunyika dangwe cham go hinshinwa cham ata darana kwa teko kunwa go acham kun datinkwa nge a ina cham data kunwa tene cham ina khaya dangwa go khaya dangwa datinkwa haji aji kunji tamana apishi go chamia Eko ai kanja kai bita na ta makom ta kono te data ta mi te mengo manja aje ta ko ti te
1: te ka heve a ku shi wana ta ko shi ya ka dia o he ya gara ko ta kono aje ta ko ma ta na go ni ya ti ya ngo ko sta ta ko shu mu hen twa shu mu hen twa ko kuri na ko no aje ta wa ko a ti ya ko a aje kham a ko ko ta ka ko ji tum ki Ake kakwa dia guru nako nako gandhi kawa mba kawa mama kawa ya kwa ya pa kunhe ukawa ya Chwa he tamaka ukawa ya Ahe te gata kihi
0: No te gakwe chamiya tenu Kwe ngu atamjiki kwe jika kwe te gakwe anwe Takwa kwe kwe jika kundita tenu Kamwe kwe stora eki tini stora eki kamiti tenu Na uko jite dae ka anja cho unji sinu aki teko iti taim sinu ngia eka gangwa ma aki ngia ita miti hino aje cha sinu aki ngako ono cha aki uke no wa taako kwa kaita ako na ana ati no huwe aani mkuma huwe wenu taako kwa aje Ngin e unji ki na uti dim ati guya kwa te dam kisi ngako roko taako timi yago Ngin unwe ti ya kunde unwe tuwa unwe taako unta ma ea timi yago unwe sobe stora aki guya kwa
1: Itora ke gwi kwa hambe tamakano cha sinyama kwa jao cha jao cha nyam jao cha jao no cha ya kwa kha tam kuma nge cha ngata nga go cha nyam kwa kwa go sere cha ya kha go tam tungi ta kono a he cha a khaya go ti ka kwa cha gwi ya go jao cha tungka go te ga ga
0: ta go ye nyam ta jamya te ma jao mja ti kuma kwa nyam di ma sia go ta kwa ngoti kya bana kwa ata ti pupa na kwa ya kwa ta kwa tie kya ho ta kwa tingye bu sina kwa tikun am sere ma ti to ma go ta ta an kha tum kwa nam ka timi ago Go tam gang such a tama true way comia am tum kyama at one night because she clear wins at home key, recare she come on him key, a clue it and jack clue it. Go tam chat true way quatiki kite, tissy up a domerat, aunt, I was in quatu qua, recareti, was in natamati attire. Am dom hanam a kunjak aunt atim kitidima, atidim kingan, atitamahano, oh hoch umaha.
1: Me. Kako kamia he tere akho wete takwa tere kwa nita hinko ak eight unta kho he a chu ak ik as unte he twana gako eta kwa yako kho wa ko ngakwa na sikata ak eight track ta ko atima ko se 2000 ta ka 2 no te track ha ma 5 no te track a ha ata ka tam kun ki ak ha 2005 no te ik ata track te a ha ya o ta ngata do me kanza ka
0: Tano kwe ajim oka mkiti de tinga tikatito ni seruna ka am duko mwase te kwa hintati ayo sakiawe tatiu anja ngo kenja tiu kei he tikaeta nga mkwa namka ti ataka mutunu na tui atahi ya kukwa tui matinga kwa tutamano tini yako tako wogu ya hambe kwa dikwana ka akungu kwa anja wete sisi penji kwa itama perin kwa itama kwa anja chahene cha kewuti ono cha anja ngete no cha kewukate cha kewukata anka cha mtao mtama cha koko be kia ya aeta tiungu ata ngo cha mneta ya amtai kwa mkitu cha msia kwa ta nge eka ta wata ya cha mgo a tie ngata kia nkauka nubi ngo ata no kama kumbo nisi kite hiri kare nge ani tropa ani mja takwa ata ngo kwa ya kwa ti uika ndoro kwa rako takwa kwa Ingeram ja takwa ya khatan khama kombo ninja te takwa ata ya khu hanu ma ku korongo ku ngo daramo
1: ava kombo ni kite aka si se si ye ko una kyare kwa ya no ya te di kyare ka ya kyare ka ku kulino ak barako he pa ak jamle kende manu jam ku parare manu ta khun akhoji Jamanja kuwa te tim divundu kwe timanja kuwa cha kongora kwe cha seto kwe aki huto matwana aja ya nbe divundu koto to matota nutwe tutwe tama ngama nta am ya tam e mtom tama ka hamba me khamiya te me nutwan hiya te ah ka kwinda tri dingu kota kota
0: Tarono chanta mo no tiu chak e di mnyam di machasia ko ma e aim ki kute ki anwe ta koko chata mkuka no kuma chas di si aya kwa e chasi kuma an aya at aya kare kota kwa kwenye a aki guru na kwa ngata ko ki anwe mnyam e ma chasi tu cha ne kiaba ati e uta kiaba na kota kwa tu chasi ya kwa no go atano unkumwa kuyi hati kwa makasi kui kwa tikwa ya ite mtama tu atano go kwe 2 days 6 am katlengo abasiya kwata eje data darakwa 13 xa mani moka xa ngitsa eje data ino darana 13 ngunguka ata dom tsota kwa kuno sa tsere tsere na ete mxa xa ngunguka ino tonga kwa takwa tino na tam to ti om mukundam I kema ino xa doropa animja kunwa kwa tare I very natato u hare kareta te we thank you kunsa tsabena ia de rakting ten etino ino am anima tik tik ke
1: Kiki kiki kama kate kwa mwa kwa naka I aji. Ata teka kwenu khamti tema ata kuwa tenu kiao teji omni aji aji ata wono chama tako. Ta unka sitora siwa hambe he yo kaya kuwa ha mikatini he.
0: No, chami yangu makabana chate ya kewuka sayang ama nao am sanda me jim tom uka chati re rema gukoro chati takwa no anka se duiku ya kwa ite tuwe kwa kwa eno kamu huma chari na kwa invere tengete o dao kwa jitama kwa ata I humtama kauti oegu kwa I dim o dao kwa mtama woshen
1: o dao maagwe mkunga dima ocha gama chubu na iya kwa intama kwa tate huma ni kwa hain kwa na kwa ankara inye yo kwa tamuwa ago kwa ita te oja no ak o dao kwa jikata kun chakuji agia te sa yabana
0: Aji dangoji ukwana jinu nge una kichamka kushu kari uwe cham ya ngecho mga kama cham ya kwa kamzika Ngonde udi achamka kwa kiha shota hanga jinu haka enja wana mga kuntu wago kwa nye ditamano Hango kunsa ina ake uti wago kwa nye kutuwe ngu kona haka aja uwe kaa uro kwa tako misa jinu tuwe Nji to muta no khana o kitin kwa u khana o ehe no khana u e darata njangiu e mantakunu e ma ya gomba kuri e ma ina nataka gori kate in kui na veta mata kun te uyoshi kaka te koko kana kai kitin kwa naiki taka cham kuri we ni cham si aki chom
1: kana kiare sin kuna ki ija ina u e u te gata mko ina kuna na kiare sin kwa kwa Uha beria gwen kwena ina ate tere kwa kuwa gono ina tamaka kwenye tem kwa hewo wagwe na kwa dia twa seta wukuri yagwe kene sereha ika kwa
0: aji ina acham ngo kwa kwa kwa reha tuye kwa tini kwa tini kwa tini nguye te khande ta aeta darana kwa anu te kye hete tamakye kire te te kwa tini kwa kwa kwa te na kwa temye te ay Anta kai ku mat an isam karakian ise khama ka ku ngwa kwata tama khana kha tsho gwana mkhate ti kwa imate ai u ma tsou nsa kha khang ai ku de tsamji kinu te aje wo ku kha khres ki kwa ko je nji ngu ka tinta te ngare tama te tsho ko ka khate anton khan de tata darama tsama di kona kha bana tsui e tsam ai kwa go ta kwa kai ja ku ngwa kwa ku ngwa ta tin kwa
1: te u sa te ka te ka dangi
0: ajite ataku makun kwa maha na kwa ankara hanin eji ka hammu kwa hank eji venu ko inji te han to ka teuji na date han to ka dange wito we ta ko to we into te dio ka te te ai
2: te u chirika hoji te u ko inji no te u doji te anako tika kai kam siki xka fm siki

0: Bam bam bam ba radu e korena kwa te te te na te kwa na te program si kwa kwa kasen o si kasen o iko si kia kai kwa te nudi doa te donga kwa to radu ja kwa korena kuna te te program si ki nuhi e program si ki te kasen sa huwa di ani a ndeo ani zi kheho e wore ta khazi a kak a in husi ka kho e no to hin e kwe a va se ho to mpa pira zi to potlo zi ta ko kwa ko ta ko te te ko anki nga ma e te ko zi to te ko to buka zi ki gara No, Niki, Tetua, I go, Sue, she said, time program, Siki. Bamba, Sue.
1: Moro, Mba, man, I'm you see, cause I'll jiggy gun.
0: Ha, so hard, it's an nam no, the hungry at that time, and no more got a quinky aya.
1: Halemi Hadrick, come out quick, a collector, come, Mazak, and no ege studio, Mba. The method of quick talk, come out quick, and I come to go sick among no ege studio.
0: No, I sent to a program skin, a take quack, eat what a casna go taco, ak eat what the car, tesenes, and no mago, take garana, a caracao, carac eat what the hang no mago. No, aunt seca. No, niki, tika, ha, papirasikin, kitimuate, ho to. No, inki, tiki, ha, papirasika, timuate, steer will dammy, the whole ho to see horn, kuru ohoi. No, as he quack a sene, eh, ku quack, and no, he has see ukay siki, no osiki. No deo sente te kwaka prende kwae ki kwaka te hinki da kwaka he tseka ho e hinyate. Khae ho tu siki nguinu, khae kya ise na kwa tang nguinu, a kya ise nka ehe kwa dam sika set plek hordo o feilak sa it hordo takiko. No khat ho tu si o siki ten kwa sika nguinu ata te kwae kwa te no te a a khwazi ho tu si o sika tsakuru aten tizi kya ria zao kwae kwa zinu. Sa tsinza tsa na o khae ka sare re tsa kuru sare ta go di tinya in te ka se ka kae kwa te tsam se ke ndo go ha so ka nya te
1: tsika e he o he ma siwa ka manxa sa tsika mganxa ngo ka tsi hwi sika nka khami ke thong mganxa ngang
0: o a kwa ne ba o ha ka nya te te tsu prende ka wa te ho tu si u kha se ka ntamporo se ke khono khwere o e ta go no a ki ga ti ga radu e kwa ya ke ke ta ti he no Ti ha o tu siki kasi kateko ho tu agma kam a reti akana kota nungu ya kohoe. Saki enkaramu wa kota kota kuruta. Takunu te o ago ha ho tu sit ikae. Kate bak taku adam sika kiko. Tamanu te kwa ku adam si teke kam kui zao kakoe. Nu kwa ku adam si teke kam kui zao kakoe but. Tamanu ku adam sika anke ako asa seka kara aktisa nu kate bak takiko.
1: Ta prengi nuka tika umasnga lotan aitsa mga.
0: Ah, ayateka kara akimua. Takunu rambi saki tui kaya kate takun tui kaya tseri na kwata. Nuwe sento e tinta kaya kuite ki tomu waha. Tia kuzi tin a tinta kaya kuite kusi o si kinde kuzi ndo kuzi ta ati aki ya kekete kwa. Nutondo an ma ngai ki aki ya kekete kwa kisi ma aninza a kuzi tin reta. Nuti doa te to a gota no hiki ti akia keke te ho he ho tu ade ani a ho tu si ani ma ho di makiti ma ho di makiti reta ti ta kia keke te manu ke es nza kuingo kams ka te nga ma kuingo kuingo.
1: Masunta ke mpesi kana kitsi ka mka tunga tunga wa doga ni kuna mga.
0: Antek a teka karasu umiat ata kwa no te au prende zia moko tako te sene ngomsa. No sene tamiko ho he kui e ngom tenu ma kams ka ata ang Mite tsams kanta e khwento tui kha kuye kui sabe mara kui dzikaka kutiko kya wa nkara swere me kuma koma asa no su ata kwanu nyam ka tlotlo go e kui dziki gwisa he motor car akuisa ke no te a akwa ma tsams ka anyama kutaku akuya te tsams ka te qote kuya qokwa kuya qobe car rate miya go how to rate ata miya go miya go be how to akarate ta No ati te kwa yame kutiko kuizi kwa rae kutiko kuzi ateka karakti yiko. No nge asure kwe teki asi ya te tamsika temu wete ukae kwa na hita kutamtea. Sure zao kate tamsika miyako. Ngi kuye ese hii moter tami ya te entnako ti agaranama. Ditangoro ngi karaswere mati otikomu. Takunu at kuye e. Saki karakunu cha ata kwa nyama kutako cha at ditango karaswesa. No natakara ak. Kui motor kwe suu suwe kaigo.
1: Makuwa kwa chunga doke motor ta for building e ya nghe poli nga maka e ya nghe ngantake ons ry skool toe in ons motor. Kan ngtake jukhwa juthota cha wa skola.
0: Antwen ayatseka karamia su. Wesento inti o hinz ete kasna te kui kwazi ka ate gara na kini karakte hi ate kasna te kui kwazi. Hinti o te gara na kini karakui kawengu kui stir vil tamiate. Hutu si ho oi kukuru nga oi.
1: Amens bestir a motor me di stir vil kanya take kunga kenga wat hoke ya kaisi.
0: Antwen ayatseka karasu miya ha. No hiti o kawana ako yak ngkana garaka ewe ngkwihe. Set plek ngoe.
1: Di baba set in sy stoel ki op di set plek van di motor. Kan ngdeke da jema chwa ya chalo ke dhokho si kuna. Kan ngdeke da jema chwa ya chalo hi nghewa de jemewi ke dho chalo ng.
0: Wesen to tokomate su kan manu ka de tuaren da to ka ekeke te tokomate. An tuen su, ha tingui ya te hati ata tseka kara kuitsa wate. No kuku isi kite ya te feilak schordol tamito he te umu akaba ats enta ho tua ki ya hui tanu kiai sen ke to ahe enke si ka kuya te no asika ento kui he te gara na kin kara ngombe.
1: Ons mak ons feilak heits schordol fas vanir ons rei. Kan ngdake Kotsige he tongwa rei, pali ngawa agu ak nsi, o sigi tonga ge tong nsi, nkana nga ega tongwa rei koka asa akwi.
0: No ata kwa no te musa pedale tak miya te kui he. No ako he te anyama te ke a anzas na ako akwa zotu adi ku ane a kuru kwa mnua kunza nua kunza ama ya kukara kwa atinza kuka kwa akwa ze eku ya te. Tue kuru ka kwe ta kon tue tsayano kain kwe ahe emiya te. Nun ta asi sene I di bestide trap di pedale su fenak terei of the stop no ay ngamat ke akwa kasa ki kuru koma ya te tu e kwese na ki aka kweta kon tu e train ka kwe to koma akin de usene kwa et zao kararita a kuisika
1: aham ga ngogi mi asaka masa pedale
0: no ay e kwa ka kwe hand fast ho oho No ngisi kisu enta I karati tsansa. Ti swere I karati kuya gutama no. A swere ta ha ki kunga kui kwa zi ati kwa kuk ekta kun ahe kwa ekwa ego na tati mi ta a ki te harita. Na uha avasi ya kwata.
1: Aham gang, mta ma ki pala pala toa.
0: Anse ka enta I karakuye kumwati. Papa mag di dier fermei. Kukuya a ki kata ti takunu as ekwal enklem. Ndo kuya a ki kagu.
1: Vorda ya nghewa uop pali ngawa ya nkua kula. Ta ka khwatu kwa ke kula ka kwa tam kui. Papa mag di dier fermai uop vanir ek vol unklem.
0: Antwe na tseka kara ae emiyate. No titku sene ata kwa nkasa no ngusiki tam kui sa titkwa kwangu. Nunta I ons leister aki kui ha kui e kwa ate. Kenner likis aki kui e kwa ate ha. Takunu di radio. Na unge tamigo. Leister ons fer kenner likis rendeu ta inkara aki gara kaigo. Nita inkara aki gara ego. Ons leister na kenner likis uer di radio. Venu op di radio. Nu ata kwa nu temu sa ngik ui kate bak tamite. Takunu bahasi. Nu asi ka sene nyom tio su tikombe.
1: Ons lei ons bahasi ndi kate bak.
0: And when so atseka kara minya no te kuriwa kuihe vile. No asika sene atakwan ngomisa. A mwater het fir vile. Venu tuwe natakara miko.
1: A mwater reimet fir vile.
0: And when atseka kara aki minya tikakoka esu. And when atakwan te kame ya kwa geusi kumka kwe.

Xa AFM 107 owe download nyege tsame tsaka nyege tsame kotakwa 18 minute zenge karma kwa tamam o tsam gite to kwa tanginte ange una khana u daraka tsamzi a wo klok edzi an khana gwi gamo kwa taya tsai kwa kotakwa teta ya abase kwa tawa kainze te kun karma kwa tawa an ka te khana go class na kotakwa ha edzi no muwa an sen an no koma an sen an no on dom sen an ma echo di a khamu an ka en ma echo di kha class net ka en ma echo di kha koma an ka e kha class net kwa e khamu kwa tawa koma an sen no kha a u kya in kau ka gwe ta an khamu te kwa kha go ma kotakwa ha tsono hambe kha abegwe kho ta kha kha a doje doroko ta kwa ha tsono nanu kha mo a tsino ma e kho kha tlasinate nuna ta e kha tlasinate na u kona sgame.

a tanong go barama tuo ko ta kwa kya o kwa ham kari kari na kuma im am ki khan ewa ya te veno khan akate te kwa im a very

ska FM 107 kowe tawno nyega DJ Sesama kun khorma go ta kwa anka de kengo atano ha ai wa kamo go ta kwa nuka kwa na heaven take kwa na heaven to anka kwa na heaven an ka kwa na na ta yete ha to taro kwa ta kwa ange anka tesa kya tino ata ha anka de kema ha ai ari ko ta kwa khateta khadi tamdi ko na khadi kha ki tsan tsun sa ke kuma ata kham radu ko kham tuan ka tsama u kem ka qurum chum kuma kwa khate ke kuma kham radu ma te ate ke ska kha khan goro hambe tuwa ata kuma tsara ko ta kwa abase ko ta kwa ke yenza kun tsaka ka di dangwa award a khadi radu nde te dangwa a kha wo ko ta kwa hanga kwa no ji kha i ji khadi ta ma kha gona ma kha te kun ta kha ta kha si shi ko ti kwa u ke tsaka di kwa khan in tsara kha te abase ko ta kun tsaka ko kun tsaka ta tin ta ma tsamdi ko na to nde ta kam abasi eta yet which oman he did materiano dux nduve kakweto ataka abasi tate kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

Yema Catherine ayamuso ngegege ncamhuke muli wala qomteke wala gqhamim ge afite kanqa wa mqopuru khram singi ga am vunstakha ma ngi atswang mukugeka kwingxika tenqa ncanga yangi ajabunga ke woli ngwa mi a elmia ritslim andi kam gesu kwa ga wa vunstakha ge di 15 de july month 2026 kangi aqomke ko shmana ntinigiri uchwa angaba kawi sisi ka konham ke nwa wa julen awam uchwa angwa mandila ya nwa ka khisi ka gya ukhamam ke mandila ya mqama chunam wa ngita ngrika ke tokwa kana khau ke di 18 de ke july ita kom ke shmana achu khawi si saturday kha awha mandila ya mqama chunam wa kakrisi nga kini gage ang hapkong uam ke mko program yang wa kukumang walang kusung ha ang kawam kang no si gita ukamam ke mandilan ay ayku muku gika alag hum kukuma ke kung ke radio xka fm tini atwisa muku gika kwe sa u kakrisi ka ukamam ke mandilan ang nuya ang ay chuang gita asikama kaya programa ang ati ke kamji gege a khama wala ngi nji gi a wa yalf iri iwi mwata a khawngo ya wale wa yalfu program ngi kini kita kala utom ke wala silam ya gya kom ke journal a program ta journal program a chon che kam ge a samtrak ayam a gita wa che ka ngi kwa challenge ka team ku ge wa chiga khonqa ka chon magine chusin he ukwa o ne chu o kwaka ku urkom challenge sin ka giga wa kwa ka tsong aga wa wa kang himchi de a no ya program wa journal a program ta khigita ag min anga wa ya ati ngam chi de ga kham ko khosi program a ga kom ge varisan modviet a program ngo si kam ta chi de ga samtwa a program ga tsong agita wa kos fer khaftang ge ge a wa mka hing agya hikama khalimang ka kha ka khau ha gya mka kichi ka kwa aticha khung wa kam tini ka asim thwa ko khoshi program la che bunga che sa tung king hai ai program ma le ya bunga tim tan jiwa le gum ko kuma ge kon ke honor ten siwa ma chi dage ni kha muku ka ge ka sa ko le ma gam program ni usna agida kalu tom ke ba kam ma ke ya chuang ma fite ga wali muku ge ga wisi kama ya atiki ma si meta ga ni ga wala ti ge angam awa in ire ngam ge ta na kwe ta na na kwa sim tri chu agme an wa kwa program sing ge ga ngum nang hum matine gi kwa gami ge kong o i ma gi kwa ti gami ge kong matine atwisa muku ge ga kwe kon ha wa bunga ta chimu si ma gi da gme an wa program ge ga ge ta sa fita ta dura ti ge ra sa kulir mam program kita kalau tuam ke kukumang wala ngusung ha ngke ya chuang.

0: Ya mesa moso nse ge amke muli wala komte ke tine kwa 20 minute ke konke radio XK FM to wala si mola gire komke gire cho agwa ko program ko eka khisi kangam ha samtwe kwa program ga tswang agita wa andika nghe mge sumtswa ngwa mandela a yanguya gire santike Nelson Mandela a international kam yam geng hingwa mandela kama a wa ke july 18 de ka wa ke july 18 de ke kanda khau ka wa kama e wa Nelson Mandela kama kama ngita kwa ndiwi u ka khisi ke he mandela ke guling a ka khisi age kwe kwama ka gisinga kwe wana katoshi ke gya wa aga chu khulasi demokrasi ge chuangulin ke qalaka tikwa kai rechtesen tulo heke tshuseng he wa khwe mgida sung Nelson Mandela atama tsongit ka u kham mukuge ga sinam ya khwa ta ge kwe yo nga tswang ta mazika ba tike he sikwa tshungewe bunga wase ye ge ge wa ngoleng mukuge ga sung mtima atwisa mukuge ga o ke he a ngwe u tshwang a khwa ke ga tswang van kama ngita kwa hana whoop ke he a inspirer kana chi khwa mgeng sing hi o ti khisi ke he mandela ge ke kwa ma ke ge thora ge ke khama ko u sio kama ge sa akwa ka ka ge u khama demokrasi ka ge tshwangulu ng julo ka mge a khole nqa ba muyeti na muyeti tshusing hi wa khwe ka ba khwe ka respect la khwe ka tutu ka ge ka gumqaqala nqa e ti kwa khisi heke organisasi sing yenge hege wa nguling kama ikwa niem deal ke mandela a ya kama ka khisi sigita kwa o ta ti kwa khisi kwa rugby troge ti singa ti singa kwa volunteer aga team ngira sungu yenge kwa ang sporti gen kwa o tekniken sing aga ti gen ha gavilunga sagani kuna igi sing kwa namaka ke moso ike kanda mwenti na mwenti a tradisha ka tirka sun chungke ka khisi geta kwa a oka tse tamaji ka geta kwa ke ka aye first kele de manera ka wisi si a geta ukhama mandela a tam chu jwa mandela tam tine mtine kwa jwa campaign ya sing hinga wa number ka wa fir sizi ka driga ke firi ka wa number ka hikha Nelson Mandela a Robben Island ai ka ke nga Robben Island drongo ya number ke kala ta campaign ya ka si ge ke oa ske lonsia ya kha chi ge he a he wa bunga ke kai ka ngi chwangulu ha ifia aichi da tene ge ta ga sin he uga khisi ge tene ge wa vikwa mana vikwa ma ke he he ke muite ya he Mandela akama ge kwa a o mukugiga kwe understand o campaign nga avikwa make ehe a sing hi o ti tswa mahutu hege kula o si e tshu kwasa wa ngresi di Nelson Mandela a kama wa tige he hela bunga ngulingi kwa nam tama jika kwa public vacancy a tam kama sing u Nelson Mandela a achter grond ngita ngi ya gite ke simoka Transkei South Africa ya ngi ngi July 18 ke 1918 ya ka tshwa ngi he ge thota ke ngi khama kho ya ke anti apartheid ti tshwa ke South Africa a tshisi ke he tsoku ke ama apartheid a ga tsi van tshimbu sila ti tshwa ka o ngita kho ke ngoleng ta apartheid a demokrasi wisi sikala ya kokukwe e ama kanga ka ge kuke gulo chu khama khoi qaka kya apartheid vita la ge chwa a teite ala ke ngoleng kan kya tsike he sigege ge sindike ya ngwa ur tre vita kya un sigete gwa to ge amnga kan de ya ge khama ke 19 green sister ke kan he ya kya tsi tswa e kwe chungewe tsi tswa ge sing ki muku o hutu itui ka a apartiti aga kasi nga si gya o hungulu ka ti kwa rekti muku giga i oka ti kwa giga kwa nga wa chulo ta Mandela kawuki nga kandea ya kandea a numbro kia fir double season that a cow can in tin drin sister. Quehe she get guahoking Robin Island a candia. Kikapuga, Munga South Africa. Robin Island a candia cosi. She tokuque to Kamaiki cousin. Tamas ye number kala si gig the na katite da drongo he number kala si gig the na kala kasi kwa khabrige mku giga chwa shtoda chwa ga ku ge drongo nu ta ku kala ka number kala si ta ka si gita a chung khama a ta Nelson Mandela number kala ki hafir triple six da firi ke wa ga ta ku ke ka ge drongo nu a te u ke kama keni ti nienta hai hoki gya drongo kom tiki hau inga kong a 720 ke drongo anu na ga uki ga drongo ini ti nienta kya la ate na toge kakani achi gang kya politika kakachi van chit nousi ke gitro da gitu gulita akya muku giga o ka South Africa chwa ngung akula aparti ti kakachi o hun muyati na muyati chusun hi uwa kwe kola kwe hega na muyati na muyati kola ka kala nga eh, demokrasya la yang yakigiti gulita. Naka ang he, agigigya kandia. Nelson Mandela din ke, et akabisi si kakika ang kigang wana. Tuwa ki tukay, chitwa, sinkawa kwe. Kanda muyati gikolik a kala nga eh, gigagdaku sinkawa kwe. Nage tungke understand ang kage, yewa, sinhi uwa kwe, kigawa. Hunchulo ge, hunggya, South African, ya muite kya gege o ya ge gulu kama kwe kaka tegam gya ngikwa u nintin firi ninta ya kya ya ngaya kya gika waha irste presidente Joe ya wa South African awa ngye tegula gya ya mbelewa ng as presidente ate kama kya nintin nyehe ninta ya tine geta ke gaela ya chulo ya plesu kankia ya gigi kwa makenga wa South Africa a president nguya akika Frederick Willem de Klerk ke kankia 19 dreninta Nobel Peace a plesu ya gigi gela ta u 2007 Mandela ke tikakwe titikisun inge wa gulupu ya nguwa layer nguwa hingi ke hana u mana muku ge ka singhi wa khwe understanding ka singhi wa khwe ka chulo ge ka ge hale ka ntene ge ge ge kwa sa muku ge ka an khoma ka tiplela u vindika u chitwa e cho nwa ke a khabala kha jwang ta irste mandela a tsama muku ge ka chu nam wa u ke nama ka tseke New York ke yule 18 ke 2009 tamazi UN la treka gete ke 10 November 2009 UN gete ka ke wa ke ngke ka o hu kanda khawa kwa tsige 18 de July ku ha Nelson Mandela international kama ka Mandela kama ta ka ku ha international kama ta kama kya kai inga da ka geta kwe uwa Nelson Mandela tamu ku ge ko chunam wa nam kaka ke chulo sun hi ka khisi ga ge ke kwa mamu ku ge ga kwe tepulela u o ni aka chukhula sia sun hi ga na chi khwa ai regte sun demokrasi ya e chwa ngoleng mueti mueti ai chukha wa ka chusun hi wa kwe daga daga mgita sinde ke ke kanda kau kam kwa khama di 18 de July kwa nam Nelson Mandela a ya mkama sitene kwa hwa Nelson Mandela a international kama wa ku he Nelson Mandela a ya khaski dinisi a kon ha wa hm ke anji kang him chu a nam ya mkama ga kwa chi ga datum 18 de July waga kokomasi kam kogi masa ulasi ntimusi mka gira tam khora gum ngam ko program ge gam ha gira safita da dura ci gira sa ku program tena aklu tom ke ulang humsu ya nke ya chuang
1: eska

Sua ferlif wa moso nqa mse gen amke mbuli. Wala kwa mteke tine kama dren 50 mniteke konke radio XK FM. Kwe mwala gya kwa mke timbui mtene gire kwe chu agwa mko program. Ya gya kwa mke mdeme program. Kakrisi kantene gigen kwa gen hokang wa mke timbu main kiki chwang. Mke tuisa moku giga saa kangusi kangi gige ukama hum. Njikam gichwa gwa mandilang anguya heke shumanang achu kawesi di 18 de July he mahanna mandilang angu mkama mti wasi si matene agita akal utwa wakang hem gige sa program yang kia chwa ngu bunga mgita sing tegeke dumakam di 16 de July duma tuwe tuwe ngau agita akundi sa Kimberley ayam blewa ngu kwesi a Lea bunga, kwa nga bunga ke duma tuwa uwa dorpa. Katiti agihe kula tige ege tokwe. Nkama kusio, kangu uwa dorpa ke onweda khavan. Duma tuwe tuwe kata gita akundisa dorpa ngu. Kangu hafitika nga kukuma ngu gani.

ke mbambara ga wa ke em tsui ga makwama na ga radio ona ke 7 o ne ge ke tlhwere na go ta ke tim a nge tsa me se ye re go ate o ga sonde di program se tlo ke se ntsa te dara santisa lesti jack ke tsam se ke tonde dara na tsaya tete o program se khiri ya kwa motho yo tsam he ya of iri e tsa ma go 30 minute tse se nge ka ti tsam se ka nte o ga sonde di program te tsa e kwa go te o tshe ka msintsa ku mwa te go jite o tswa ka ra kwenya go te ke jite o tlo sen ke dzi kwa ne a dzi tsaka go tsa motho yo te kya TV a te tsara tswite of tlo go dzi ya go tse te o ga sonde di ke hisen tano te motho ke en kara tlo sen ta teng kwa ne en tsang tlo sa ke ri go te o kwense ke no ke he tsam tende dara na tsa e vun sta ga e se ke a tsa motho yo tsame e alf iri e tsam no radio x ka fm se ke kwa ne tsang tlo sa ke ri te tsa e kwa go te tsa sena ko a ta teng te o ga sonde di he no ma yo sa ke ri re te o tlo sena ko te ena kwa ne amotho te tse o sena te ve tsam sekete o sonde te tsam te di gate gate ke re sike se kan ka go ta gono thi ya go tsa ke tsakara kwa go be kwa ne te a amotho tsa o ga sonde te tsakara ko te kono tsa tsa ka kara ga go dia hinya go mara ting tso jwang ka tse kom tatedzi of te mu wa te dzi hinsana ko tinzi a tsa tsara kwa ta tsam sika thi ya go dzi a tsa a te ya go tsa o kwinse ke tsa hinta ting go dzi a tsa hinya go be kwa ne tsa o ga sonde te tsa a stop wa ya go a go tsa hin ve ta tsa hinta ting go dzi a kwa na sika te ka ntse o sa tse o sen te mu te nwa te nzi a na ta na ko te a te na ta ko nya ko te re ta kwa ne te mu wa te kwa nzi te tsa se ka July mki ha gwa nam gate u tsa bangwe kwa ki nte tse o sena ta kere gate a tsa tsama te tsa sunga a kya e sa fer ka we tse o sena e di atano kya e kwa ne tenge tin vie ke se ke tse o sa tsa kwa tin a anenza ku nwa tin tsa ku ji a nne influencer ta qite anza ga fer ka we tin he kwe di tu ya tsho tsha mana ko hi ka tsho he anzi te tsa ku ta tin te thi ya tsam sikim nte ta tsa ba na go nsa go e tse o sa ka go be no te a mayo sa kiri jawe te u tsha ka msiki hi nya tlo ta sa go ya kwa ne ke hetsam ka hise ata tsava ta matsa o tsheka misa e wo ta tintsa o go sonde te ke hetsam tso se na go tete o tsa sa go be tso go tsa hinta tinji a nwin esi u episode e kite tsa e kwa go midwife ta tsite go enwi midwife ta tsite go he tsite tsawa a tsawa go kwe mo so bona kawa go matsam a ga go kwetswa a va te tsam sika ta kwa a va na kwa tinti tsam sika tsu kha go di tamate go te kha go midwife ta tsi ka ite anja kwe mo so bona kwa ne ana tsa sena kwa hi na ta gana tsha o re ta of gana mo na ta kwe ya tse u sa kiria a wove a matsam tswa a wo sa tsam sika ana u dza u dzi anzi tinzi ana tse wa gona kha go di gana kha go di tinzi ga kho kwedziki a process ya anzi dier gana te tsam sika a update sika ana kha wa go tsam som a soma tswa di wo ke a saki a mo tswa a wo wa te no ve no spatra dzi kitam a tswa wo wa te tsam sika anzi kha go di tinzi ana kha go dzi nde ku ri kwedzi ki matsam tswa wo wa te tsam sika so ana midwife ta tsite kwena tsona spatra dzi kidza wa go tsona tin a dzi kin te mo a ku te u a se mo ata mate u tsiri ka dzi mo ata matin ta ko kwedzi matsam a nde ku ri kwe tsana na tin ya a tswa wo sa tsam sika kha wa go na aji ana kwa kwa nengwa kwa iki hen koma hii kobe te mua kwa tu nispatra ki zawa kwa na katia na klase na tu ako zi ata kuna ana kono akana uzawe hii kwa nte ki tinta kwa zitama ana kwa hii na taha zi kao reta no aji tinzi ana u kao kuzi ana kaa kuzi no ana u tausa kana umanwe kana kaa kwa atamsiki kana mo wa tlhana nta ke a nkara tlhao nngo a tswa ta magango ke a nkara wo rita ne te u tla ko ncinse u episode si he a ke kuma go nte tla sana go ncinse kwa ne ncin midwife ta tsite gona a ntsa ncin tsho kwa na kwa dza wa tlhono ana tla wa go a tlhana na ding kwedzi a tswa wo wa di tsam sika no ga tla wa go ga kung tswa a tse wo rutin a ta gona ana mo wa go a tsam sikeng ta gana tlharo ko tere ta am tswam a a dzi tinzi kha go dzi gana kha go dzi
ja go ntinge ga tsa o tsuya ga setama ga ande e kuri kho dia gana tsha wa tlo gana tsa e go tswatso gana u tsame gana qhatso ne gana qece ya tlo gana tsutsamse ka ga tsa ya tlo no gana u anza teqo mkhudzi gana qhatso matsam a tsae go hinte tsam tamaga anzi gana qhaka go ntii ya khona tinge koro tlo nci midwife ta qite khwena a ya ke tamaga mtswa a wo ta kya tsamse ka a khwena a ya kara go gana u a sengwa teqo kwa ne gana a qhaku e tseusa an wada ga gwa ta tsamse ka a nwa ga am khom koma te yise tswa a woro kwa hita maga a tsao go di ate go te khatlo no a dzi teng tsa e kwa go te tsa sena go nte a go te u gesonde te kwa na te u gesonde te program ke he tsa mkunwa go te u gesonde te e raka te go dzi ke he go dzi te a ta ti te mo ta ti nde u go dzi te hi ve ta ti go dzi te u go dzi te hi ta ti go dzi kwa na gesonde te kunwa te ke he tsa te u tse u sense ke te u e na tse te kunya go ke dzi te hi nya go dzi ke he khodzi te u khashonde te ke tsang tse u sa kiri kwa ne atsa motho tsa u khashonde te e atsa thung ka ro gwenya te o tsukeri tsa ke te kwa no ke he tsam tsa kiri wo kwa ko tego no no midwife ta tsite kwa na te koma ana u dzau dzi kinzi ana hinya khodzi na ana u tsau khodzi ana khatlo dzi kwa ne ke he tsam kana u yamka kiri go gana ke a tlo motho a ntswama anza tsaka kara ga a wa te tsam se ka wo tu atsa motho tsa koro wa te gatsi a ya nwa ta ma a tswa a wo satano tsa a va sia go a tsa ke wo e kwa na dzi a ta gone ke he go dzi a go senta tinzi a tsam se ke wo ga wa go no a midwife ta tsite kwe a tswa wo wa te tsam ke a va go kwe of power go kwe na a tswa wo wa te tsam se ka a ngwate go tsa te go mago a thung se ke na ting tso tsam kana mo wa go ndo tso mo so wo tsa go a tsam se ke tsa dza o kare ta gone ndo go dzi ka ta magana tsa a tsha o sunga dzi tinzi gana kyai kare a nge spatra ke tsa wo wa tswa mo so wo wa te tsam se ka a dzi tinzi gana mo wa go dzi no tso tsam se ka ting ga ti ya tsedzi kwe ya tsepo of ti ya go dzi hinsa na a tsam se ke a tsa tsana na ting tsam se ka a kwana se ka korwe e tloma hetsa ka e kwana nte kwa mathi ya kwana a ting tswa wo ka tlo a sa ke tswa a ga wo wa tlo ntswa a normal na wo wa tlo nthi ya kwana dzi tsudzi ting ga tswa wo ka tlo a kwana tsa koma a nde u he nne midwife ta tsite kwena u dza u he no nta gana tlase na go nta tsa a tlha wa gore a tsa nta go gana nta mo wa go ma tlha o ku he tsa ki hasa go here a gana tsa a tlha o ka tateng kwana ke he tsa moitlo a ga go kwe tsana na go tino nde u tsha o kwe a kwe se ke ha sa go nda i ka ra gana tsha o re ta no mo mi twa fa ta tsite go ke kwena ke kwa kwe a ke tin ga kwa ne gana o tsa sense ke no gana hi a go tletse ta kwa go gana o tsa sense no tin tsuna nci we o re gwa hina nci anza sister jawdi a jawa go midwife ona spatra dziki ana tlase na go ngana u mbapira dzi awo a gana tlase o ro go siki no ana mu a go go dzi a gana tlha wa te tsam se ka tswa a wo sa tsam se ka ana tshozi a ga gara na mako ana se sa dzi a hi a go ta go ana mu a go ga kwa na dzi tinzi kana tsa u tshoke kwa na dzi a tsa a kwa ku ka kwedzi azi ana u anza kwa na dzi ana kwa ku kwa kwedzi tinzi mu a go dzi no tsuna ti tsase na kwa hina aya nwata ma a tswa a wo no tsha o ta ti kwena ana u tsase ne a ke tse u sa anza teqo a spatra se ke be mara a se ke gana tsha o a tswa wa te tsam se ka am tswa ma tsaka kara ga wota no a dzi kwa go dzi tinta go ntsona ti anza o mbapira kwena anza tsutsam se ka a go na ke ya tsu ya tsa sena go a timiya kwa te u ta kwena amuka te u tsiri ka ke ntin ta go kwedzi kha wa go nde e kuri go tsang a ke a wo wa te tsam se ka na a go gana o ma no se ke ti nde u ta ga tsi khaure of nde u ta a kirie te e ga ta tsam ta ma khaure a kwa na ke he khoma nge go e hi ve ta ti a we o re go eng kwena gana hi a tlo no ana a kwa na dzi tinzi kha o ka ta tinzi a no te u program se tswa ke sentsa te kong sa hi ge o ungoro siki.

kusena go ya fan creation sa te u tai ku tswate ku mata ke re gahano tai ku tswa u sa teng ku mata te u he nnde ku ri khwena a tswa u a te tsam kha wa tlo khwena a mwa te khona mu mwa khona a tswa ke eng kara u ta ta go nde u kha u kudzi gana kha u ta tinta a mu mwa tlo khwena ana anenza te u tai ku nsu u episode ke tinha ku mata te ko ma a ke kwa ku msobo midwife ta tsiti na tinti tsuna tsase na kwa hina tinti na ngqaizi ke cha wa khona no anqaizi ke cha wa khona ana tsutsamse ka cha qobe ana kuobe anza a khomhe cha ka khodzi a tshodzi a marespatra se ke nna cha qo a tsaki khana u dzauzi khana hi ta tinzi no dzauzi khana cha qo dzi ande ku ri khwe a moti yo tswa wo ro khona ana cha wa qo a u tsamse ke ana cha wa qo ana mu wa qo ke en kara kha tswa a wo nna khodzi hi sena ko spatra dziki of a tswa wo wa tinga dziki aiseki ana cha wa qo kha a thung tsamse ke khana cha qo tso dzi tinzi a ta khon a moti yo tswa a wo ro kwa ko tin tsamse ke khana kha mu wa qo ke en kara pidzi a wo wa tere tso ma tere ta khana tse wa tswa tswa ku ndi a ayamka a khan tonda khan tsedzi a no tla kho khodzi u khsonde ti ta ma khana kha mu wa qo ke en kara ku ta nci tutsi tinzi pap smear dzi tla kho dzi hiya tlo dzi tako dzi upidzi usesa dzi na avasi dzi tinzi na ta i kara tswa a tsa wo sa kya tireno ti tswa was i sen ka kwa na dzi ta maha khana kha kha ko nga ma ko a ni mo dzi tinzi khana ke matsam a tsa avasi ya ive of tsa tswa a wo sa tsam se ka a dzi khana nga ma ko ta khon ti khana dza ro tla i tswa ko tu kha so ndi ti dza o khena matsam a motho ande e khwiri khwe ke tsana dzi tete tsam se ka a motho o tsana na ti tsam se ka veno ahe a tswa a wo sa tsamse ka ana jaro tla ya tloga teng tsukwena ana jaro tla e tswa kona no teng tsutsamse ka nci midwife se taqite kwena anza tlase na gwa ina no ana o tse o sa manwe ana cha wa tlo ke eng kara ga tswa a wota ta go ntuna team anza ga cha wa kona tse o sa tsana na e a motho nte e kuri kwe tsana na e ding tyo ke ri dzi a nke ten tsutsam nci si sex and taqite e hiya ko khwena a ke no tsoe ding gana ga mi ka tsana te ka tsona gana tsha wa tso ana tsase na gwa hi tswa di wo ke ka kwana a swe ti ti ya kwana dzi ana tsha o ka tso dzi ana tsase na gwa hi kwana dzi tle dzi tinzi a swa gana hi ta tinzi matsam a ke ri dzi te gwa ta tsam sika kwana e gwi ka e ve ta ti a tsam sika a motho gwi ka en tsana tswa maave ne kung he ta tsama ga o ga bo kwa ne a kwa na sika gana mong ka tlo kwa na dzi tinzi sunwa ga gana kha o ka ta tinzi nthi ya kwa na dzi tin a dza gana kha kha o dzi gana dzi ya kha ka tlo dzi no dza o dzi gana hi ka tlo dzi a mo tyo tsa a wo nci midwife ta qite go e ma tsam tswa o wa ti wo wa ti tsam sika ntsa a tse u sa kha wa go kwa ne a mo tyo a nge tsana na dzi kwa ti ti o kiri a nke hambe no a he wo wa go be nci si sex and ta qite go e tsutsam gana kha tlo tso dzi tin sunwa a mtswa ma wo sa a go dzi tsaki hi sena go be tsa wo wa go be tso infects dzi a na so ma kha tsa subukara a mtswa ma wo wa go tsa wo wa ti tsam sika ntse u sa a o si tama kha tsaki kha te a go be a mtswa mo wa ti tsam sika a dzi gana tsa sena go itin kha o go dzi gana u ane senza gana kha tlo dzi no nde u kwane tsa anza wo ta teng midwife ta qite kwe of tsa xa sana go nde u kwana he tin wa da khanxa ti kwe ati a nxa tsam se ke kha o reta kwana nxa ti kwe a tsa ki tin ti o tsa a kha wa ti tsam se ka te ko ma kwa tia ke ri dzi a tsa xa e ku tswa go be na tsa tsa tia go dzi a nxa kwe na kha o ka go a mo ti o tsa wo kha so nde ti a ki tsa u mboronga dzi tin dzi a tsa tswa a tswa mo sa tsam se ka no nxa khwena tsa a cha wa go ting kwa na dzi ana moku ka go dzi no te kwa mathi ya khwena nde ana dzaro tla ya kwa matsam ke ri dzi te gwa ta tsam sika gana moku ka go nde u kwa na sika tsa a gana cha o re kwa na e ting tu tsam tu ke ri dzi tla go dzi wa go dzi matsam khana na ting tsam sika nxi a wa tse u dzwanga he wo wa tlo suka dzwanga wo wa tlo in tu tsam o kwa dzwanga a he wo hine gwa na mkha a siki ting of khana ke he tsam te a khwe siki a tswa wo wa ti tsam sika na ti go dzi ting hi sena go dzi kwinzi ke a kwana sika motho o tsa dzaro tla ya tinxi midwife ta qite kwena a tlasa na kumba pira a wo gwa ntsam sika tsa a ke eng kara tsha wa go a gana tsha o ta tinga se ke kwane tse o sa tsaka
sa anu kwena tuwa kate ko ansa mwa ko akom sumwa ka kao tatin kwa neveta siki kana kwa hi tink e kwa nasika ana kawa kuni midwife takri te kwe soma ana zawa kwe mara ana klase na kwa hi ana kana upraktisi tia hi ya kwa hi na ana ande u kwa nasika kana kawri ama tamta kikiri te kwa tanunu akwa na jika ana te kwa te kwena akawa kwa kwa na ngusu u episode kite utai kwe te usakuma midwife takri te na u anisinza ama tamde kuri kwe kana natin ya akwa awo wate tamsika kawu kujuwa wakoji na te a anza te kuri kwe ava na kun ana kha wako tu prosesi ziki kwa apia akia inkara wu atla msiki pela zikwa ayin toma kutin atung kwa msiki kha wako anzi ana ukao kuzi ana kha wako zikinji nsi u episode kite kasina nte kai kwa nte komente u akasonde iti angete alhamin kuyati kwa msika kan belangre ke kihenta mte tuse na kutente kihenta mkuyi akasonde iti kwena te komte angama te kwa te ako zikazi ahi kihenta tamkae ti tsa akom tio tsa u tso koma tsa koro khoi a khoi tsa hiwe mara a khoi tsa hi kwa ne tsa tu ya ga tsa u khasonde ti e ke ri siki ka ka go tsa u ka tsa u pela je tsa nge tsa u ka tlono ke a inkara kunya ko te ke a inkara nwa ko te tsa u khasonde ti ke tsa mthoma tsu i tsa ke te go mara a motio tsa ki tsa u sen ke he kumuna ko tsa jaro ka ya go be spatra kwena ndeno ke he tsa mtsa ke ri e u khwa ko te go tsa u khasonde ti ke siki no a tsa u sa tsa ka be angie temu watete u khasonde tisu u anisinzani hiti u kia hepa mte tle usin takote tsaka kara kwenye kote ahi tle usa kiri kwe te u kwenye sikini kia hewe ate kwenye kote nkamsika te u khasonde tikite ayano raka kwa tsaka matiraka tewe takohe tsa ayako ya tunga go uwa nkisika tsa u khasonde ti akwa na kia hepa mte usin te koma kutia kujiti te hive tatin kuzi kutam in tsaka kwa ta tsa kiri kika go tle usa tsak ata ha kiti ya go jinsena gonu tsakiri esu wa go tsa u khasonde tiki no tsa atamsika kiri ki kana khwantsa kunya go tesa atsa kunya go tebe ta tsakiara ta kwa kwa ne ti ya go jinsena klote tsa u sentsa u feela ge ti atsa tsa u senya te tsamsika u wa e tsa u feela ge ti tsa tsa u senya na ta kwa na se ga tsa si khasonde timburunga e go wa go ta kwa ntukiri a tsa u kwa ti hen amotio te u orhane zika te koma kutia kuzi akadzaro kaya kwa te u tseru zitin, te u so zitin, te u tia kuzitin, te u tau zitin. No cha mwotu aani zinzamburu nga etsa u kwa enke hekam zaro kaya etso kwa nande kihen tam ana ki akwa kuzi ta hinsa tam sika kwa kaya kutwa cho tam ata zao kasa kutso msobo zikwa na iti kutso zita atu khasonde ti mburu nga ewo kwa hinkwa tam sika ta zao kave of tu juanga etsa cha atu niti kana tukam nga ma kuma chuzi ata zao kata akwa na iki hekam kai ku anande ana angwa ata kwa kwe hinsa tam sika ata u cho kwe na ta ana nga ma kwa na ana ama kwe ta u khasonde ti ki hasanu ta ki ta kago kwa ii kwe na ata munti u ta pela kiti ni ki hekam kuu ta u e zitom kakwezi ta u tam zitatom kata tinzin ata munti u ta upela zikwiriate kwa ii ni ki hekam kun spatra si ka si tsau tsozi ana te a te mwa te tia kwena tsa kuni we blue te takri te tsa wa tsau zwanga he suka zwanga zi na tia ho ziti te u khasonde te zikimboro nga zi te tse wo ta te zika usana ko te ke he tsam no tsutsam atsa monka no te u khasonde te te tsutsam di kha te kiri ki ka ka kwa ta te mi ka te kwa na he te u kwinke zi te u unzi unzi te unwa kuzi umusobo zi nga kuzi uyo sika hiyana te angimburu nga zi ayaka otate. Akwana sika hindi ote zara numutu angikiri zi te wokwa kamsika ta atla iku kwa ntako magunyi zwanga zi atara kwa inkwe na kinde ukiri zi tini ana kama kunde ukunzi ana dierha na kuzi tini re ana ukasonde itiki. Akwana ata mutu ta ukasonde iti ta karanike tini kwa usen na kwa muta gwana mha ta tama apela zi atume ketini kwa usen akote ta ukasonde iti gwana mha tsaka yete kwa kuinti kwa na tsa mutu tsa usana kuteni tsa u tsaka msiki akome te anginye tsa kitenu tsa ki hambere kube tsa u tsaka msi ukome kwa na amutu tsa u tsaka msi ukome hambere kwa tsa msika tia anza juanga zi tsa u khasonde tiki ya anza a isa makwa gunke tsa mte koma kumika ni uwerha veke kwe tsa u tsaka mingye kwa ratu wakwa in tsa msika tsa kaveha tsa u khasonde tiki tia
Akhason de timburonga ziyati zitsasagwe hambe ke hetsamtsatsa ra kwa kutego akwana sika te tlousena kutete mote u gevege tsakarateng te ufeneng tsi ahi te keng kara kwente tsaka musobo ndzi a na ke hetsamtsa unze kincindwe begodzi atsaqewu kara nqwa kunqwi ndzi tsancam tsantsousa na hi kare go tsamatsa tsousa nqwa kon a go tsi atsakunsa kyare kak etatin te u khason de tiziki a go tsaka be nota an tatin sai siki a go jetsa of tsadzao ka tatin te ko matlote u khason de tiki ke hetsam te queen tswa karate u sodze te tla tswi te tswa atsa tsutsa we kunwa of tsumbusu sika tsa kunwa tsa an nwe ndwa sa avasiya te tsam sika na ti ya tsamzi te anza tswa kara kunya ko te kun clinic dzi a hi se sa senzi a na ko a ma go tsa u khason de tiki tsa ka ve go dzi kwane eh yo ge he kwana he te a ka tlo a clinic sika te kunwa ko a se sa sen hi ante tsam sika te a gondeu khason de timboronga te kitin re tamara atsa ai sunwa te kontsa a go bende u kiri se tswatsa teng tamara ntatsa tsatsa no ai sunwa khwata go mara tsausa ha sa khwetsa ku se sa sentse tsa hi a tsa tsam tsaki tsu go ditsa u tsheka msiki ke nya nya tebe kwa a nya ditsa ke tino ku tsa se sa sentse a hi ne tsa a go ma go etsa u khason de tiki tsa ka te vireta anze tsausa tsaka kwa na dzi te kuin ka ta teng dzino te akoma kwa te u tsai ko siki te tsai ko tsausa ku ma midwife ta tsite naka ana zawa zawo zitinzi qhawo kuti ana qhaqo dzi tsantsusa qhawo konde kuri kudzi matsamtswawo wati tsamsika tu kiri dzi a anza shubusu wako anan ana mu wako a tswawo wati tsamsika tamaha kya inkaraha wo amtswa mata ana udzawo dzi anzi tinzi ana hiya kudzi ana tsasena kwa ina ana a nde utaha na qhawo rita atsame ya kwata tsamsika anzi nsi u khasonde ti program siki te koman ke he tsamhinti yo te darana tsai te u khasonde ti program siki na ko tsetse tin go dzi te u khasonde ti raka te go dzi na tsu go dzi tinzi hi sena go dzi kwa ne ti ya go dzi te tsai kwa go te u khasonde ti ki zwanga dzi tinzi mushobo go dzi tsan ti ya go dzi te tsai kwa go na te tsai kwa go ti te u tsak amziki hi sena go go dzi symptoms dzi nta i kara tsama gore a tsu khasonde ti mporonga dzi tsa go kwa ta tsan ti ya go dzi ti te u khasonde ti ki kunwa te tsai go dzi akwa ne hi to ke tsam te darana tsai ti avunsta ga tsai ki na go te sena tsai te tsai ku te u khason de te mona ka ikara te tlousa na ko tente ki hasa gore ta kwane ke hetsa nte ke ate te u khason de se utsa kara tsuite kwane a motho te u khason de te tsaka tsamsika te tsin zwanga go jinde tsai kwa gobe of tsin ku khana dzi te u khason de kite gobe te ki ate ke a ikara tlousa na ko kunya ko tin tsamsika a hi tsousa tsaka go tin he hi sena go he te u khason de te se a motho te ki a ikara kunya ko tino no nna temo ate kwa July te ya khwatim te utsavang tloe kwa kite gwana mkha ha tsonona nqinzi ting akwana tle u sen gwana mkha tsutsukara jen tswa go na tamaga tsutsukara je kara go tio nngwe guguzi tamaga tswana tsave a motho a tsheze ke tsava isikanti tsamtsa ka go se o tama a motho tsa keng kala je ta vetio tsa u tsheze ke tsava isikanti tsamtsa a tsa kara kwa go no a tsite ke tsam a va se tatin tsa u tsa u tsheze ke keng tsam te a ka kwa tlo program se ke tsho dzi tin dzi tsa sunwa ga tsa sunwa tama tsao sen ka go dzi tsa u du tsho dzi a tsa tsa tsara kwa ta tsam se ka na sunwa tsa tsa a khung se tama thunwa kwa ta toma go kwa nqi pela dzi tin dzi a ke tsam tsa u tsheze kete tio tsa sunwa tsao sen ka te anzi akwana sika tsa spatra dzika ta matao kuti agiao adzi tsau sa tsaka kwana dzi nnete u khasonde ti program se u khere u ete ya kwa no khavana te tsai kwa go ntsha ma vye ke se u vunsta ga tsese ki a tsam he yalf iri e tsam no radio xk fm siki ta go nte khavana tsai kwa go te u tshek am sinza ku mwa te tsai ku dzi a nuti ngui ya te ke hem ku ira madarana tsare a ntsam siki na ko te tere ham a te u khason de ti program he te ya karamate SABC Education Radio XK FM ta anza tsubuka sa te di kwi a no tsubuka sa te di manu a nngwe he tsa me yere kwa te ungu a ku ka kwe he te khavana tsa e kwa go ye vie ke se kanti salesti jack tonde ngi tsam se ke dara na tsare na radio e ke tsere ta kere khate kwa ne elemia khasi u program se tswa tonde ya go ya ke sensa dara sa hiyang.

wena wa moso nqa msege nqamke wuli wela komti yal fitwa 54 minute ke konke radio xk fm mbola gita kom kita supam ke minute qome yemge kwethu a gqonqanqa umprograma ateke ngamchigde aphama wela nqinqa chigde hewa tofir qibi hemge angwatu khama ya khabishi e agwa program nqim bungamtene gitasun masa adegi guma kam di 16 de July guma dorpang si gita am van guma tuwi kaka agita ako ni sa

0: kamsung om. Dan akak awak ikumisin ikan ikuna yang he warah terikak ikdevi komaka umbu selim adlanggam ta ke alitisa tu kawisisika enggan lagi kang matlala tua kue at eng agan ke akhatia kikawisika higi awa liang he wakastiku wapulin ngabasi om kamsung o hanam. Ta emkang ay partai ke parlemende ngawa yang hewa John Tlope anundake yi agita a akamsa President Cyril Ramaphosa tisatiu ka ehe agge hana vikwa makang hewa parlemende a yi oswe komitie si ohung kakani yagita akamsing utake kawa hofung iya titi morusalam Tlope ke ganika hewa veskapung iya ngusipsesi ya kehani akangkwe kwa ehe tisatiu ka ikamka ngzige kohe akamsam Presidente Geta ahana ya kankwe da ke kamsing u kanghe wa ye ke wa fesak aungke kanwi ke ya kwe genkhanda yang he wa pala pala wa kapli nga basi ahun o tuam. Lope Geta anganda ke kanu moku wana hofun ya gane kuna siguli kamaku tsa tisatu ka anga to oka panga ke hofun kwa uzulak anga veta kasi Geta kamsing. Taskola yang he diben ngai masikku atuma ke ngheng yang ngi ta diben ai drin firta kha ka wasigi a khamsung ui ke kam minister yang he wa kham ka pangang ngawa mandala ka ngwe chike tradisi vi kwa ma vilen kun sin entla bi sa an da ke i ke si ku ke ka wa mpumalanga khuna ko he ka men ai artini ke kam ka tum na gani ka hi wa kwa zunatal khuna ko he i firtini ke ka ta 570 kan akakoi kawasi ge akhamsung o sipteling sigget atchoyim mandalak ahun halman ge dat satum skolan ya akh 50 ga ya hekko ge khanun emplen ngabasi onsung moko ong tuwa ko he ya 240 ga skwe ge am ektorasi jo mandalak aungge ganika hewa gaza khuna geta an ngandake ke kaya khwe chik thwan ai firi ke kai tam ka ke esral ya ngau ting ha ke dila wuzla ke gaza khuna ke kwa ngakta kwa he chik thwa ai tini na cham kho tamni sge gen ya i ke kam ta yang e wa ngau ke ting ha ke dila wuzla ke dr Bala ke central ke Gaza khuna Omar Abu Kasim chau yang he wa Asman yawa yachike ya khe bibam imona ke sulam ta Israel itlopa geta hana kang ui ta ke ying he wa khamasi ting haga ngi ke tumku ong ting ham ta jit kwan e ke te ke ai he khau tam ni ting ha sik kunsa Gaza statum ta na akam ka sigi akam sung un khoding ha ga gi kun sa thot ai se wa gi kau ke police sta si gi gani ka he wa zabaila khuna ski tum ko o ting ham na sigi wala wa yen dira sam ko ngi
1: kama te ki 12 am ta ko se 5 ha minute nge kara ho xk fm se ki no te buri a ki sarati yafta kapunda Mborunga to karaho him tori homa vosimusi kat metala. Musupisa ne site kok eisi madanda komisi siuke. Seiko in September katsuya huita. Madandam a tema ko kaete kaimate kwe a analin van den Hever. Waka te si musupi hengo amita ti he tsuya ti. Kwana he ama nyamate vyekisiki si yeko teta ti se ama awo kwenye kha mboronga a ama kwe a kumwa hiti de kai a. Khaya a kat kha sinu am a mutetu kingye mete kwano ama wo kwana a kwana am mboronga he tuwe ti nu a he ama ngo kaita ti nu am a cheche iveta kwana nge mboronga he ama jirita ti he se kwa karakwe he. Etere mata ha kwe a komisi he a kite ko tuara kwa hien rektir a boye sile madlanda a karako tuate si ndi ukwana madlanda ima ngo i msupie a ya kongo ke ja kungtho nya te he kwana he nge e amboronga imjere ta tiseta nge go sa kwa kukuta emka partei a parlamente ki nwa ma ko kete ke khwe a John Klope khame a ka te si nge presidente Cyril Ramaphosa a kratin go he si moiko ngo e train ka ta jao si parlamente su komiti e koroti he kham a te komboronga ka go tisi u khwe kha mo to kwano ka ka khona di tsam a tsung sa ta Klope nge go a te ko ye ta kha ama veska puside tse u ka ka o siki a ke ngo si ko ngo te a ka e cece ko komita te ta tsam sika Presidente Maham aniski a karati kwano nkwa kwa iti tamhe nge kak amna moko kak arati he apala pala shumboro nga ke kumote a hek e ngo khiri khiri ta khuinu tuko jingo kunka ita Klope a kati kwano si kuru e a nge tamsi di a gausana goveta kwa na aki ngo nge sesa di kuwa hizi a kya uka ka kona a siye ko doroma ko meye kwa tinka a ngo ata kunka ita. O diko a tes na ti a nge mbakuri si onta o sureji hisa na tinki nge sa uka mse nyamsa na tinki se ko susana ko dri en fier taka ka siye kwa ti. Minister a samenwerkende regering ta gono traditionele sake de a velen kosine dlabisa a kati kwano Tsone sang oji tesna tim Mpumalanga ke ake 18 dingi ukwe ang oti ta hono twa kara kwa Julu Natal ke ake 14 oti 5 and 7 ta hangi ukwe amuti kwa no spatra ka uiti manda ko han kona ntseka aka kwa no ahan 5 ta ha odoroma omba para ka tiko ajao ka ite mbakurisi o sureji khana si orotinjiki 24 ta ji kia mo go iti Boris Ukheri ohe Choro jawo kon ona Gaza ka anka tkwa no firi kwena esika Israel si tawota tsamika Gaza skin ota akitin kwe a uka esika otita anka iti akitukhen amkwe tete ataki Dar al Balak asu o centrale Gaza ki Umar Aba Kasim ham ayque asma ta khono khana o gatwe he Habib Ba tak o tingye si Israel su amikwa swet kwa no aki Hamas kwe a tino nge kwe tamakha kwa kawote tui kha kwe a o ting kwe kwa mkwa gaza su o kwe u doro paski hinsana tingki tui kha kwe a uka kwe ata kwe kwa mkwa o tino siyebe de domye kwe de agwete na aka kwe police stasi a habalia ki ngwa kwe a kwe kwe kwa kawite kamska ada teo bore te khiri khiri ngono khawana te bore yen ire amno nyam bore a hondam khoe a tekegwe

ke be ire ka mo go X ka FM ke se ke no te o bore ke sara ti yafta ka punda boronga ka ra go hem seko na tshodi go kwa mo ka te koma vu se mo se kat matlala a mo supisa ne go ka isi matlala go misi ke kwa seko in September ka tshonya go ita matlala mo komisi se u kae mo ite kwa no go akamzi ke khaeta matlala a te mata kaete procurere a Annelien van den Hever wa ka te si a mosupisane gana mi ka tekwano ska ngo kgae se go tshunye go ita kwana ama nyama te vie ke siki si tati ka ka o ke ta go siteta ama a ke mboronga se tlo ka ra go yi ima khuye a tsumusa ke ra ita ga a ka te ga si motetu e miye mati kwano ama wokuwa na a amboronga kaisa tingu kuka etema si ama kumaka si kwe kanko yaiko musupi kaiveta ting aki jiri kudimboronga a ama se kwa ankara huyenye kama ki etere hama kumisi siuma

una retensia ba o he ta gona niege fm nanga tekisa na khwa nqa o khona tete tetse ya mate necane o nyo gara tsone sa ke bonsta ga se o ceqa wete ke etsa mjika esn ka qwe x ka fm so ka kwa na ca o sikinqi ye a tsa o ceqo ani soka ate a sa kya ate no ta o ceqa wete ya bana tate twa kwe ta o qa kuno temonde o ange u khwesi areta kwa na nge u khwesi tamete nqi dawe qan tsone sa shubuda wengida usikicha wogwe cha acini khoje ne cucamjika timiya qetsa nqwa qheta dikwisikini cha nqwa qheta wacha nqwa kwakweta unqube cha danu cha kaisi cha kuno cha ako chwacha ukwehe cha kyate khusu okam cha sikata ne tidwate kyecamjika cha kwade cunkhwena cha qheqhiya kweta no cha kwakwe dom yesayise kya ukara kwana enqce kwisikicha de cha ucamcusa kana cha miti tamati nqweresen sa kyate titamati jara sa kyate nqano cha kaisi cha kwakwa kwana jika cha nge ukhwe no nqce kwisike klase ne kete qihe a water team klase ntamite no te ucwana de kharo swire di ku am tsena tse kwana swire sike klase ne yamaqon ahona abedi dacite klase ne teso bebe dikhe camjika jara ka qo swire ku kweta ucuqo jike khere na ekhwa in khwena jauka abedi dacite qhuwe kwana cha xawa go ga a tsagere na hiki guye kweta u tsa u klase ne swiyo kweta u tsa si tate ka tsa sikago ahona temunci tse kwisi tincena tse xa u xawa tate radus o kate u yoji ka ga hiti yo te ka isinza klase kwana temu aisinza klase amboro a khwere gwe kya u senior dia kwana ncice te mita dente ti matric ya gwa hi tamano matric ayo sa khombe kwana te muta de kuranda te qhuno dza u jena kya ka tati camjika cha nqa gwe cha matric ya gwe amkuta khoma fire kuri khoma cha ana gwa hi re foi kuri khoma cha wo reta kwana jika nke u khona ti garaka gwa gwe nke u khona ncice sika tsiye dina an onyo karakteuni sa kia yikamjika eika kamjika chia te kwa na tia kuwa kwenye kitini nge ukena muwe anja sini platform tenua kwi kwenye ena diakhiri ya kweta ena kai ena kara kweta ukuwa kweta ujauta uwe ena kitini platform tenso kai kwenye sikuye veta mangu mwe ena kweta te akwana jika chakwa te kia khatino chadi kwenye awokri kati kuhu wake sasa dikake cha dikwe awokrika tinga ve jamake cha mu jama acha angla ba khujike a kheru kheru na kweta uno same a asitichi ka ita keve kwa na ncece kwinse ke tsa u qasene kete ra gono tsa u sport ate swire sana kwa titsamjika cha bora awokre gatswa jita ma bora ma awokre netball ngiamma cha ka homhima a mkitwama tseka mkwema kai mkawi koka ema kawi koka ema klase na ako jikete tati akwana jika tiwa nishoka tina garaka tagwe nge dawe subu dawe akwana jika kwana ndete kai kute huwama vete ukwana ngave dawe kuhu tati a an onyo karakteo nisa subu ve kui hankwa tina au au a chasi hiyana nukunu kwe karako chaka mkai a hewe ti ukwane karakwa ti huyo tikia oku yu hisena te kwa hisena akla mjite uo kwe rabane tikia oku ve kwa ne teta mate kuwa ta khalne dawe ne ta kwe na te kwere tawe te ena kuwa tu karata te uta kwe na diem tawana anamia tak te kia te tuangwe eka sisa ne chasikia reka nguwa kwe ta umuno cha kien ka uta me mana sumu kwe nge ukujita kwe na te kwe ya ta khoze nge khoze te kara kwe ta wakri na teve kuno ui nge tama cha disco kara kwe tkoro na teve ake ukujiti duete cheka khoji te uko injiki ya karata ni hiti yote huwa khoti kwa na tenguta ada uji cheka kwisiki te uko na kunta kase ne kwa na kete ka sport khoji kwa na wukere kwa na ndete kai kunu te kuinjo khoji ngama te avasika te si orota vikuji te uko na si utan kie kamjika tiwa kaya haa te uko na uwe kaitere maa kweta uwe te kweta ukontrata platform 10 kita ma doktere akwa platform 10 kita ba mitri akwa kai ka khwe akwa ben khwe akare ma khwe a procreare ta kite akwa platform 10 ke te mono khwe a tso khwe ta ma kwa kha a kai jiti ne e ka o si te we te avasika akwe a kai jiti si o tanu tsana te nqa ko ka nqe dau zito ha he to tsuya ha ha ve to ha
rado sinde rado eto nga mama te ga twin hoje a to kwen sike kae ko twata twin hoje a to kwen sike si otan kwane rado eto nga te ke a tsaktu ya gata kama goti na kweta o nga goti e rado e tsake sewe kiebi na kweta o kate ho nga sewe yo te koka kun a je ti un e kaus o twen kaje twen twen da ga minute te mo ni se kweta o e ya kwa 3 ire se kweta o ka ti san 3 ire se ka Oscar Kambinda 3 dar tag Jacob Makai ra ba ke tsa mtsike ti nqaqo ka je a gai ku je te word ta ma word ve ta ma no te te ta ya ga te ko kwa ne te un e ka o je te ke en kara aba se kwe te nge o kwete kaishin tsa khata te tsinza kwe tsinza te kunwa te ve te kaishin tsa kunwa te te kaishin tsa kya kwe ta o kunwa kwe wen khotse sikae go tswata le te o tla e go go tswitse be tsantsi tama ata enga.

ما مو ما تتشي ولا ايه ولا ودريك اخمن تو غراجي اكس كا اف ام دم لو بيتر مهم كان بروجرام يو فاينانس انا كم مشي لارا ننسن بروجرام ما كان دغيا قام يقول ني هذا مو يو بروجرام تشو مو مي اوسكار غبيدا ترو تن ما ده بروجرام شو غي ما ديك نبو مستخدم ولا هو تريت نو 5 نيت دو واتش خاوا ولا ودريك دي تاع خمن كان بروجرام ما تشو نكو اغي قال له مسك وزك هي ومل كان فيلا ما كي مل كان وز لازم قال مسك يا بروجرام اتن ندو كون هكيا ke kuseke wa bisakhit on kuse kufitika mkoko ngakwatsike atu afitika or akunga ambuso kuletema awa o si khosa ngakwatsike kuseke gya kona sinthime ngale ke yo wona he gya to musise marsikere jongminsa gya ya mku akonga khaya ke ka tsoda or ke tsonthu ka atanga kalanga ke ngkala to khosa gatsia agi platform ina mku ngakwatsike ngosatsiam kakawatsike hi amuni atso hi a ngawato momo mtsi momo msintsike hi mgoso kwako mgoso watsike mtutu koya kamsina mgoso tenini watsike hi wa tidza sang chengu wule ngatwa mgoso watsike nga mniku atine tsia tsuko make tsu ngato mgoso tenina o ta tsu tenin kwata akani ogan kwata far andre ogan kwata on vakal kan e wa kawisige mki kaunt e program e tsunginde kong hakya ke gatsige atu afila mali kulite ma a wa am klasin kawisige o mali kong fiela gani mali kong fiela tuda koi ng khamo khuya awana ko persene ko regarun a wa ta awana tak tak persene ke regarun a wa ta awana 5 tak persene ke regarun mi yai a wa ta malinka no fila mtruden nait ka wati ke kulus se ka tuta ku a khali mo khuya ko malinka ka tsin tsula ka tsua kham sin a malinka tsin ka sin ga tsike mo gu tsika e ga tsike ma tsua gu wati tsua e ke tsika e whether kama wa lawn sucks kama wa tsum ale kama wa bango kama wa chess loans me kosisi akai amali kakatsin van kanari garo afra verskillende rente kan konta tis atke ya tisa a so kosi gana tsam gu akang e da ku akon ha khoya ke tsukula ka asin he angma ma ku e chong ka an he a ke dis war alles gestop het tsukula ka asin a gu ma ku go he tsa a ga ka dang dang ya man ni dang kula tsiwisi ka ngwa tu o kula ka ka khave sindwa ka tswa u ka tshota ka khave sindwa kula tsinne ka he a a o khatsa a tsukula ka asin a kwe kwa tama kwa mokongo wa kawisi ya mgi kwa mkwa ya mprokharam ya chwa nungta kwa kwa khali hii ma kwa mkwa ya onungna kwa ya olongsa kwa ya mprokharam ya chwa nungta khali dita a kwa mkwa ya onungna kwa ya ki mtsi manera ora mtsi kwa kwa mkwa ba katsige hii atu katsige hii atu malima ya ngwe wana malima ya governance ngwa atkawam malima hi angwa panga tsa atse atse hi atung ya o tsa atse ke tsi matse ke mtso ke tsolu a nne tso tsi ngwa panga ka tsikola ka asinye atung mali o tsa ke tsi mali kan ka o tsa ke tsi ke nne a amatu angko a tsu he nga tsi ka o ko he atse ngwa plan b he atung a tsu kwang ngko ke tsi mtsima uka malika nga uka van soner geld me kong toka o tsika tsike mga nga mga makalu mer makalu so mga nga ikbat matuta tu kamo kuya ya mar mima kanda a uhata awana ya tukulak asi matua kai kawisike ya mungo kawisike mi maliku au utuna kasi matua kai ka makamana uhata wana makalu so malika andina kwa otka konga tiki hi a du tiki a nga ng otka a e tena malita ni neka nga otka a ki ka
tekakang kama kamu kayak program ya cuan ngomong kau susun mana tu kayak ke tuan tak sesen tu nak kagak ngam kena sepam ke ngai ayang hamhe bawa kau fasi mana kau setiat tu ni kulat sikit he mau kagak kulat sikit kagak kulat sikit kagak kagak kagak kagak ya magi pangga tekan mukan asin ngomong cuan ngam magi pangga asin sikit mah tua kua kua tua ku oh kat sikit he anku atuma apa kecam anu atuma cam esku atkawa anku akatun ngaka mari sit me stres suzi dah nader kom suzi dah an kom mungkin ngaku i noka stres gawa wan obvious anu dan ngaku jusin ma atkhaw kul de ba mali aw kham chima atkham chima atkwa ma dan no kham hal ke fatuna anji ke gan ni da ba or mo ngi ko fur ke gan ni da ba no kha ge sin ke hal ke fatwa kwa no kha ngi ke tu nu de kham chok wa dr pa ka tu chi ka tu nu de kha ha no kha stress no kha ge no kham ku ya ah tam jumba ke tin sa ak stress ya do awati sa mchima ki ora ko gin no stress ga tsige apa ka kam ko a kam kan na psin su pa kap chang a kha kham ya den hi ka no kha stress no a ta ak ko tsit khom mo tsau tsit khom mo tsau kula tsit khom ya ke tin sa ka ta mo ni e khan e ang ki go ga te ke tin sa an e mar dar sa wai Menerengu gaya eh angwa cuna cikan doh. Menerengu gaya eh. Kau tahu tak ya? Mar kau kau men. Oh, kau tu tu neng atam sen. Hati gaya acau kau kuah. Me one way or another awak kau neng. Tak ada kau neng makau angin me angin ke. Aka asan nga aka tuh sih angin otak ni kan otak. Kau tu neng kau kaya kuku. Kau lagi kau kaya. Mar kau cik eh kau ada pula mungkin kau cik aku gea ah kau gea ah kau itu awal aja kau itu awal kau tapi mungkin tu kau ni eh kau kau mahu dan mahu ikan dah asing aku ya ada kau he awak dia tu kau ni yang doa mereka tu jelasan kau mahu keselons kau mahu bangku kau mahu cumale tanah ni eh Amalitik ng taklakan ni in yes orals. Yes orals. Amakan na wata atuja ta at kaw ka. At ang nakatsike hi awatik ko gawa na ka ng 5 days hindi. O gama 2 days hindi. O gama 3 days hindi. Tay arigaro kaw si nga imaki maging nga. At ang kalito na. Kaw si si kaitwang nga. Amakan ni wa vanir salikan itkhan mti kau maka au adia ka asini a yang kami a wan kau cek kan pun sakit kau mungkin kau ngau kau yang program acuan lagi maku ngau ini kuat si jalasin kehi akhir kama an e o agua ke ya kali kuat a wan ka wusiga anga ngumugo pangatsa ka wusiga anga ngumugo kwanatsa akko twisa or before the mangatsa anga panga akko khat tsengu apanga tsukula ka sa akko khamo ka makongo anunta wa pa pa anunta khasi tak tong apanga adunga tsuko mala khasi tong dungo panga kau masina gane nga January ate Oke Desember. Cukuplah ke asing ya aku kai ke usus ke ini. Angmu ke cuan. Makung ke angmu angmu. Cang cukuplah ke asing ya aku kai ke cawa ke in by in. Ate kau dia ya. Even kau sepatu tu ya. Tua cia cia pengi agi asing tak ke cuan. Mu tak cukup asing. Eh dia makuk asing. Eh. Kau aku asing. Eh. Mar asa follow fan cik angmu ke cuan. Enggak kuat ate cukup asing. Eh. Mati sawah. Komen itu uham, cuma ka aong ka dia ka cuan, amani uham dia makung acuan, cuma cikang
kanabustaktum ko ko program ko chong dikon ha ki ko wat ki ga ki asin ya anwa chon agu khwa ki ka ya anwa ka chuan o ko ki anwa panga hungu ti ti hatun ki panga no tu si jing kadang ka kham si ni ti ti matun ki panga ama ko ki gal ta ma ko ki khik ta ma ko ti mchi ma ka ya o ta ma chin ngo panga ta gala awa number in of my life kama pelimelo tsi ke kromi mi khotla ka nqa inqa maram truten hai kama nqa family se gesin to a fertant tsoa tsikola ka asin ya nqa panga i a tsanga a gesi ke tsopa si tsanga a travel ka a hai a nqa a tsikama ku ya tiki ma kungu ka tsoa nqa ik to fester gam skin e di man sekel vaner salaikan it kom mtang wis khal dial dag met hom dan tam e ngasin tsima u akone sama ra khan fe u kan tsat ter wel ke a tso tsai ke tsin ter wel ke a tso kha a ke tsin van hal mu ge tsho ni a tsi e tsa si ga ma tsu mari a tso sin ora tso sa a khfal hi a ngwa tswang en veral het sy aan my opvang dit is waar die probleem kom. Dat sy asin sy ge a trokokwa maar het tos ag pena maar om terug te gaan waar hy nou bly. Kolak hy af dit gata a judge a. Ja dit gata a o a ja dit gata a ha ag ye ye kom nou my tot my opvang dit sy my o tsong nam tsong ha sy wys sy gata san do a ni. Terwyl ge a moet o sy han mo kha yam chi khoma a ji ka sa fita kha ta ma a ge chi to pa se si ma a mar ka wa ka khai te ka wa te to chu la ka a sin ya tu tu ni ni a kham sin ka ya ti sa a ge ne ma to ta a ke kham ko ya ti en ek mut kan plan mak fi hiri ding so kan dit ni aan gaan ne man kla ga govern sing ko kama tsam ge tsi bra ga tsi ag de bang ko na ka tsi ag de bang ko de ak tsam ko bang ko ge tsi a tu o plan ne a tu a tsum no ba in die vervolg of oor 6 maande oor 5 maande oor oor gemaak tsi ge to ko ge me ko a tu sing win ga hi ma a u a kam tsa a e kula ngawa sindagi atwa kwata wa chindi ka tse ta tukula kasi ni amuni tuwa tse kwa guli taka hita nguya a anfar kage ne so be it kwa mwaku wana kaka tkotu na katangulang mati ngudum ngawa kala dit will say atwa tuwa for anar kan dit will say yikhani tuwa blay dit will say anu apanga tsa tkwa gising atwa ngu apanga tsa ane walaka tuwa da katsike tai apai ko khokoma malikula a ka tsoda ka tai apai ka tsin a tsoka ka tsoa tsong van amagiya a tsoka o di amakula tsoka o a family wisa se ni i da da a om te se di person werk or malume go ven se ko tsoka a family wisa i da da a om te se ti tsonga wona ka magi ka nang miskin ya ka tsi mona tsa tsotsing ta ka hanju a mo ba ya maar is ek kla tot ek kula sê ek kom by verby gonga wat so vroeg in die maand dan daar klink ook dit at ek kom het in die oor wona aan nou so ja ek kon hy kula kwa e a kyk ek het gou sê kom nie ek kyk kon sê amuni ek kyk at ek ga at ek was sing game tik toom a wat dit ek wat so nou mo kon go toe jala a tuwa jala thang thang wan kula tin ke a o kha cha a kula tin ya o kha ya tuwa chu ng ka si han mo chu ng yar en yar ait tang kang fita tang kang kang ni

trigi pente amatu lungisa qa amatu sin sipangi mauna keta program wakake chimbu ya yatutwa hangela tikatu o juwakake NSFAS ya enlechten juwakake tigan kwasinkwa kwa wana tipangi ya panga juwakake golo singegia international agrani kuna kitiki ya kwasa wana tipangi katu kaya kake lungisa qa ACBC education itipangi kangye panga wa departamente higher education kite training wii yikitamke programa

bona re teng seven o heta kgonong ya ga FM tsa maqese ka temone te ke fire tlo makotao 17 ga monete tse go tao nge kara go ha na de Reinhard Kulabeka punda tsa ntse o ne sa keng tsa mjerado so ane so ka tonde e qwete ha tswa na vunsta ga ntse so ntse ka wa temone te ke fire tlo makotao 17 ga monete tse go tao te ke nge go ha na te ke bore khara tsa tsan o yo kara tse o ne sa tseka de Reinhard Kulabeka punda bona mkha keng e tsa we tonde tsa mana te ke ga ha no te tla e kwa go tao mongwe ta tsamtsikeng tate tswana tsheru tsheru reta kwetse ke kwana enqeng tswana te mo de tetsi ka tena go u enqo tsuqo se ke siya go eta o kwenta te kwana tenta ga tswebe tate andisene tswa tetsi ka tete ga se tswatsika u enqeng tswana tsem khwisita a he qa ikwe te xa e kutshwara ta nete ana go henqe qoqo ta tete he te twa go eta o te o tse ka mo tse tse o ne sa xa iku o qoqhuwe ne nqe te mo di tsana o yo kara tse o ne sa twen qunqe qhuwe go te swita di henqe qhuwe go te a tsheru tsheru na go eta o ka isinza kunka ta di he kwana enqe qhuwe te dza o ka te o tse ka mje te twa kara go eta o te te xa re go eta o ka isinza kya go eta o kunta kwensente a kwana he tiu anis oka ti anqone sa keng xa ikuthi a aba siya kwa tate xa o sike xa iko tshwatane teo anete ke xa mjika a ka qwe xa iko go tshwetse be tabane teo tsantsi tamatsane o hiyo karatse onisa keng.

Una retention o ta khono nya ga FM ka matsa ska te mone te ke fire ka mako town ya ga 20 minute se go town ke gwa na yana 30 minute se go te ke e ya gwa 5 ire ka ti san dire ina artikula bi ka punda ka tsone sa ke bo ntsa hantse so tsa go qwe te ha tswa ne ti duwa te tsa go te twa go ta o tla e kwa go ne te mo go te kana go ta o ding ga so o tle o he ne te mo tle o ta me te ntsa ntia ya kwana ji ding ra bana go tle o je te gwa go ne te mo go tswa ka ra go ta o te platform tension kone platform tente mono te use use ke ti te kana kwe tau ti akwana itika hinti yo te zara te te kai na kwe tau te mu te a kao kuzi te tunu kaa uka woko ve tamano te kwa na saisi zi te zara akwara aninjasi ya kwa da kwa mzika kwara kuzi te muto kunga a wo te giyama kota ti we te haa kwa mzika te mu te tunu chepse kaya te kondringi te kaa te achoro zi nita te kaa siki giyama kwe ta ti kwenye uwe kunu kwenye ya kana kwe tau platform tene tunu darana te go nomiya go ke platform 10 ngita e kara ana go down 10 khona tloa go down data akwara tsika into te tlo tsun khona te ngam te onga ha de te gwa kara tsena tse tloa go down te kho sa kya de ngnga ha akwana tsi te khau kwe word veta go te te ngwa ma sina kho go down nube a tse sine te onga ha anja tsena tse kho go down data te jara a te khau tsa dinga a te gwa kara tloa khau ta team akwana tsi te mo mandela nkwe nqe nyama kwa ha akona jite jara te te kai na go tau te mu te kwa na saisi jete hi na go tau te tswa ka da tinga kwa je na go tau te mu na ta te khao kwa go tau tlo wa go re ta twen karate o nja he kana ncinga he le mu te tswite ja o ka go be u ntse se hambere khono te u tswana o se u se ke ti te u tswana se u se ke tswiti be te u ngori tswana ta mesi ja o ka go ha ncane akwana itika hiti yote jara nchane teke ute ngamte unja he na kwe tau te twenka kwenye te mungye ate twenka guvenu ma te twenka ramago hambe te twenka ramago ma akwana itika tete kare kwe tau mike nge te unkaihe nge te unkaihe te kwa haka sakiate na kwe tau kieka mjika te kwa haka tenkunu te kwa haku hukui akwave nde kumkumatia yako kwa haku yote kwa haka ta ata iwe kwa na chao ngaye amkwamutee kwa wengu aisiki na ama chao tunwa maa kwa wengu kuhusi tete tunu wukwe kwa na chika tete kaya ni temi ngete kwa kasa te ungahe duusi saka agwe tiyo asaka jiduusi kwe ziki tunu te akoho jete jorono te kaka te kaka te kaka ni te kiaino te sini te sigiamako tuaraje aji te uteka ujo ike jine tiduwa te guanamha kia ikamete wotak ya hatego radio XKFM kim.

107 tagono niege FM xa maceska temone teki fire xa makota FM fire tagmanete jise kwetaw ngiye kwa no 2015 xamanete iya kwa 5 ire se kwetaw xa disa de ana kwa hinxe xa ntsone sakhe ngicamje rado siki qoqo date qiya de camete qwete ha xa na ncede ana kwa hite SN gaqo xa ikuhe ne tetwa kwetaw xa ikwa no temu wa xa ntsone sakhe xa ikwete xa ikuchwara ngontate xa na kwetaw dinga platform ten tacite tecwa karancama kwetaw xiwe kwetaw tereta kona temu ncinca ete ke inkaraxiwe kwetaw dia kona je hitiyo te zara tete xa kwetaw xiwe ncinca ete ncamrhata Michael Jackson chan katesa.

107 qohe tagono niege FM kwa maqeska temone teke fire kwa makweta 450 minute jite se kweta dzao karagwa no tengye qwe kweta mono 26 minute tswaji teke e ya gwa hamte o 20 jama ke ya kweta o sikhaisa ne khanya te tsamje ka 5 ireta teke ya te tsamje ke go ndamborie ka o sike boriko ta gono 6 ireseka kwe ndamborie ta gono o yeng tsa e kujinya magqene radio teke kya na sino 12 ireseka tserita hiya qwe ta gono khoma na 6 ireka nyamno jauta hiya qwe di Reinhard Kulabi kapunda vonstaga tsantsone sangie sena kya ide a e kausi ke teka e go tswaratana nna mo kutse to tla go karahaje to o teqo mo kutse ti tsantsone sa ke eng ka ro go tao ti khate e tsama ya go tao te o 20 jama a qhuwa go nwe ta makaise ke to ti kya o go tebe radwe gwa na mga ke eng tsam je to ke kharata ke ga tegwe ti u ani soka timi ya go tla o sena 20 kara e ya go tsuntse ata te ke eng kara jama ta e ya go te tla e go tao.

jwa yang hei gya wuzalan ka hei gya tuan kama kama kwen ka ang hei gya ki ngung ya wa gani kuna kwa ng. Ka ngaw si ge jwa ki gani kuna si agya kham sun wa sentrala yang ya kunan ki yi ng hechik gya gya wan rastafari ki gani kuna kwan ki tisa khawit tamni ka si gya chuki tisa ki ka wa yi kano ng sing twa gya kham kham gusun wa vikuma kan gani kunan. Rastafari fer ina khangyang ya ta ke tisai de gira chuke tisa wa hofu ke gani kuno kwan ta ke kham kham ge shoka chik de gya wa juan nga ke yang sing gya wo zalan prefat ay gani kunan kan ngau si ik wa ge ng asing de gira chuke hidi ama kan dian ka he gya wa la ya gya wa juan ay gani kunan kan ta khue ka he gya kham sung wa gani kunan gya wa rastafari ke mko gi ga thwa kan ta khue ke juan ay chu wo zala ya ka he igi thwa kama kama kwen ke jwa wa chigang igi ya wuzala wam chang mi ng ya faifiri ay fasirigam chawala diwichik digi ya wa sezirik kham chadira gya sam chang mi ke SKFM.

monete ke o mtsetang ke nege monete ke teng ntle ke nqinqo se ke konke radio x kfm to la singi tsho mtse ke te fidika nga wa mtse program ke ya wa let learn bene ka ke te sike mo tsena mtse ke singi let learn a gita wa bilongwa sa bene kuna ke moko gega tsaqala nqe ka lengwisa mtse ke singi tshi ke mtse ke nga wa de bene kuna ke ka ge ya lengwisa ko da wa ke kama ke ya wa tanga tika magia wa kwa kweni tika magia wa vilongo sa kweni kanga mchaki kwa kaku kangu kaya mchaprokora mki kansi niki komasi mchaki ya singi mchaprokora mkwa niki nkitika ngala mchaki wala kwa mchaki ya singa makwai ati wiki kwa mchaki ya kwawe ki nyehiri kani kuna tuka mchati chaki wana kisi mchati na kita ngonga ya kwa tasa kwa litika nmwa kita outcome kana kom tata chaki ona kalukele boot kapu mtatina kita ngunga kwa sakini sankate mai kita outcome tam chaki asanki mta program yim chaki ngunga wala se ngala mchela kunwe katina wala ngau yim chaki asiga mutai atu ki kroji tam chaki asanki boot kapu ngita ngwinge kwa kama kliniki gani kuna takwa kikwa sarko wa kwa kuchi kwa kikwa ngwe ya kokoma pungwagia kliniki kuna wangamitangke himtaha na kuya ulasiniki chongu tuka mtatu chakio nikisi mtati na kita ngunga kuya tiki ya sika maka prokora mki kongsi niki komasi wa mingkali nini alasitata mji wangkali kwa nertin siyawa mki nikhe mtaki ya sika maka ati uki kawesita mtaki ya singi mta ulaka nagaka yal minute geng wadungkunga wa sejim tagi tuto ngwa mta program higiat ngwa to mta go gi mta singi tam ngami kan kamba mta gi kamaka ya wa modela ke ngam tama ya sen modela ke ngam tama tum ta gi singi ka wa tum ke mul kam ta gi ka gi kan nam ka ka kisi ka modela gi ke o ita ti lo gi ta ti ko si si wa hika kwenye gya kwa nye kanga laka tini gye ta kwa li o ta wala singi chwa mta kwa mkwa dati mwa tafita ki kwa

tunna monita ngin kita ngati kunga wa sizi ki konkira dux ke famtu kim tsaki asan kom tka turta ngam ta program ta kita akoda sakuri ngin ke kulim ta program ki ngsi ni ki koma sitam tang ta program ki chom ta kita ngota kanguka ya wa dux kan kunna kuna kwa kangi ya wa tanga kohi tanga gi wa seo ki tim tsaki asan ki ngkasim tsaki ka kunga kau gege sa ku gege ngose hom chang ku gege ngose o thali kani thri ngang ho on vakal o ini ka wa emotional on vakal ang wa ku ka gya wa bani ka ti gya khan ya do ke khisi ka ya wa vor des kat kani ke ka ge ya concentrir kam ya concentrasi mo jala ga e nigika ya wa academic kuna kuna wa success ke kana faka ke ke kaona kuna kwa dewe ge ban wa skola wa ko ketini ke ya kali o ka gya hida wa ka ya kwa ka mu ko ge ka long sam kwa kama gya wa skola kan kuna diga magi ya wa skola mang gya wa isi digani kan kala pun ngatin ge hin long sa da ke tanga van da pulang lagi hingai tangga, wah macam program kita cangkem cagi wah ya kengam, tem cagi asing kita angkut kuaga ya wah akadem sa success, ah wah cici kehid wah tangga kene kuna, kalau ngaji ke kuam, ngawam kaki ta akli wani kuna kia kehe, ah wah tangga kene kuna kemu kugi kengkeng kaki akeng kale dawa katiki dawa wana katiki dawa agia wana kaya biatera prestasi kika nafaka kaya kagika wana skola kuna kama wa talibini kuna brusa inglesi tika magia wa ves kini gani mana kwa kunda gani kuna kankala katina gita akali wana gita dawa kia kuling tiga game okay long sa ti kwa ma gita ni kwa ya me nga watanga ke kung di ya ma ke kulan nga watanga kan kuna ke kung waka ya akademisa success kuni ke tanga kwa ka game kwa se okay di kan kuna yung te tang game kwa ya kung nga mta program at yung ke kung te ke ya kwa da kwa ni mta program ma gita nga mta ke wala kung nga mta ke asika makai ati oke kawe shi dem te gesin gidanga titanka gidan kwasiyo ka gehe kwa hana osi sike kanun o bilongse ko monwa akin yama a oya tanga ka gi kwa hana osi si kanaka gita akwasa tawa success ke akademi se kanin mana ko bilongse skola kuna awa success wani agida asangai koi tanga giawa ato ngwa tanga ki gocho da pun ngwa asangai nchi maka gita ngwa nchi maka gita kaa wa mcha prokharam kwa mcha gita ngwa ya kango kwa ati uke kawasi na mcha gia singi tanga tina chiki gia uwa thali kini kuna nuna kwa thali maku gika longsa kaya uwa bro thali tiga magia uwa inglesi thali katina chiki gia ya kwasa e kuna kang agi ya lungsa kama talingui kika kinga talingui kika ka okoya oka ka tanga kusi atene atuja ki una kuna kwa wakati ki he au kwa inglesi ya agi ya kanka ngai kuna inglesi wi kuna kang a inglesi a ferbietri ayin kwa agita ferbietri ayin ikunga akita ferbitre e wa kage ya konsentrire ka ya hana ton wisi omte program ki ngsini ki komasi ko mte ki ko ya kinga mte ki sen kresi nda ki ka kanga ya watanga gan ko na ki ga sa mani ka gita a kwasa wani mani la ki sen ge ya ge ya kinga tanga gan ko na ga ya tu ge hin tutuka lung sa ka ya watanga kanda kam kanda wola gyasa wana wola pinwa gita atanga katko ga tsatsala ta pinwa gi hwa kchoge kang kong
gison ye toma bote kongwe ge toma a ita toma kokre ya gihun sang e kwe a kang litawa ka kwa ti kwa gyasin kam ya kwa sa da kwa a katusa a gita a kinga wam ta prokhram gi bansi ni ki koma si rem ta gyasin kom chao la tini kam wam ta ki o 5 in 30 mani ta gyan yi tini gong ko im ta gyan kwa tini ngawa let len ki ko atu ki kwe wala gya kam ta gya kwa ngawa let len ki a prokhram I kafit ka nga program ngi ke don ko kala tum te ki akhiri kan ko nam tum te ge sen ngum sen ke ke kita wa ko sen ka he ngum te ge ko akanga wa ti ko sen ge akala to ko ko ma ke clinic ko na wala akhiri no khola I ge don wa ngum tan ke te ge ngum ha ko ta ko te te ke ne krisi ge sen bu khabi kan ke ya wa kalu kilu te ne ki tan ngum ha ko ta gida sa gun ga te mu gida kali o ma gya kama tungale mun ko ti gum gim ta tin gida ngum ha ko de mu gya kama kam sin ge sin ti ka ta tin a gida ngum ha ko ta gida sa gun ga te mu gida a kali o ta ju ge gim ta ge ngwa ya ko ha ko am ta program ke ko am ta ti sa ge na ka krisi ta tin gida ngum ha ko ta ju ge gim a mun ko am ta ge sin ke ko ko ma gun ku na the gunky Kimble was sat down. Wa gay game to get gone, my girl. The gay here sing the game on a qua. Yeah, get to a kubongi home to get sinky kubongi. Qua pangam, when he sing guitar ah or on a clump to go to a guitar. A om taka wala koma ngun kuna ke wala sejiri tam ta gyasin ke kuni kula tan age o atanwa kongwa tam tam si ta to gi khaka wa kongwe wa kem ta gya kon ha kem ta program ke gun si ne ke I koma si ta tan jwa le ko oner tin si wa ke ni haram ta gyasin kan kama ko minute ke ko hum ta kha kwa kula le tiya ta wala ke kongwe ntene kwa ntene ngwa tsotoke komtegi a kharam ola sengi tsom tsak khang khoda ntene ngwa ntafite ke tsho

en fierte gemeente gedoen met die klimaatsies gekonke radio skef om te gee gesin ko kim doen met kamba konke minute ki 12 ye mse tangi kwa ngom ta program en ki ya wa bilong se ki ka program to kim te tse ki na ki sim te tne ki dem ngwa ko la sa ko te kun ma ka gita a kli o dem te gedeng ta konwa ki ki ka ya wa kokuma ki ka tum mse ki sen ki ka wa total Kimberley CBD ke a sat down ya kokuma ta ge ko to wa ko bongi ngi atang ri ge one tiki game te ge hange kokuma to to ya ge ta ka nga kokuma ngi se jira kokuma ngi ke ka wa ta kone kula ko bongi kone kula wa ko te tangi kwa ya ko nga ko ngai ge kokuma wa sat down ge Kimble wako mtetaki ingwa kana mta mta program kita mta kutu ikia kwa kisi tangi tango tekinaka ya uwa tanga kwenye kuna kweka kihi mwa seho tamta ikita kwa tegi kwa ya uwa kwa hige ya uwa Karen Ford diala ya mkia uwa tanga kwenye kuna kitewe tamta ikita kwa tekinaka hige ya uwa agia uwa tanga kwenye mwana kwa kaya wa success prestasi mte kite kisa akademisa kia success angone kwa tanga wa tike he kwa dawa tanga kwe kwa nkang kagita kwa sadawa kifaka kisenke kagika wana kwa kwa faka kwa wa best kili gini nike victims cup kwa dawa tutuka giga tanga kagita akwa saya wa kwe ketini ge ike kali wumse tangi kwa ike kwa tamte gita ngote kwa ngoka ya wa kan kia kosa ngla kia nki de kukwa mikani ngana kwa isi di hiti kiti saw kwe ke kama sige dewe agita wa ngana kwa khadakh agita longsa dawa dawa ngay khadakh kwa gya wa ngana kwa kan ya wa tisumu ya ngya wa kwa ngkika wa rika sangala tinatiki ge ya kwa sabani kangala ge tawaka kula mingwa tibi mku geka longsa taka uwa tanga gana kuna ki dawa geka longsa agita wa kama wisi sipu ngaku longsa dawa ki tanga gani hing dawa tanga koi kungkang dawa tutuku geka tanga kanda kama kwa tusa ikuwa gea golo ikuwa gea wola agu kanuta kong tagita longsa dawa tanga kama wa brutally diga ma English Italy ikwa aga kika sengkam agita long saya atko long saya nga kika hewa kake worda titlo ita long saya ke worda wa mehe ya sunsuya nga tuisa tiga gihya danga kwa tuisa tiga gihya kwe kwa kwa ya wa kwe katini gihya wa mtetangi ya kwa nga mta program ati wiki kwa mtegi ya kwa weta kwa mtetina tuisa kiwana ikisi ngalikuwa kalukile mtu tina kita mungu ya kwea tamazi mtege ya kanga akita wa kusung kiti kusung ya kula tuwa kukuma kikliniki kuna takuwa agi kwa saku diga maa klaklaku uti kwa agi tutuku inghi kama wa anaiba yang ke gantua kwa ya kukuma ngoto wa kantike kliniki tawula wa akhiri kukuma ngung nukula gitong kliniki kuna wang mintang gen tagya ngong akwa tadang ngakwa nertin siyawa ngke niyakim tatinig gay kwa ang ngam ta prokharam gay kuda kwa nagim ta prokharam tang gitang ngalam jay wala kong ay tagatina wala ngawim tagya hiyasika matkadam chan kuda go dd general kya fita

0: Eka
1: yawa ya ne.
2: Monita ikang kamba ngtiki ngkhonqa wamtsa program ke ya kwa vilongo sake ka program ngkhafika nga program ngi tonto ge akletum tiki siwiri gune kone tiki da sika makle tumtagi ke wisika mtiki ngoi nga waka sangangi ke kletum ka tiki gune kuna kitika ke mukugi ke longsa da wake ka ya watanga mtiki de sa tanga kweka ke ngwaseho tanga gita ngwaseho ke ngana kwa kahia wa konsentrasi gani ini kangia wa telingkangku on vocal ike emosionala on vocal kangala tanga kita waseho wandi ka wa tike he agetung dawa ka ya academic prestasi mutulaga e oka gika wa success ke fagasanka dawa ka gika wana vanga gai ke pringa ke hansan kahia wa dawa ke ya emosional gani ini kangia wa tali gani wani kangala ka ki he ki asa ala ngui mta gyan ki ka chui ki ya kwasa wani burda ngama dawa ki guga mawa bruta.

kanda kunda ke kale draga ge kwa gala kha yang haiti ga ge ya gala u kwa kam boko ga tini ge he a kali kama kwa mte tang ge mkwa ya kango am cha program ke kwa nse ni ke kwa masi tam cha ge singa mtika tiki ya am cha program nge ge don kwa kala tam tiki wala sende gida siga mokre tam cha am cha wala ka siya wa ke kwa kame kika kame gida mkwa ke kwa nga siya wa kumta gida fitika nga program nge ya uwe krisi kumta tisha kiwa na kange ya wakilu kiri nge mta tina gida nga ya kwa nga kwa kama botika mungi ya kama chukani nga kwa tigongi mta tina gida nga ya kwa lima gya kama skola gani kuna mta gida nga ya kwa di mta gye wana wa inge kama kliniki gani mta gye kwa ya kwa kushinga ngia chunga iwa yesu ngesi gya kala toa kokoma pali ngoge ya kliniki kuna kiulea akhiri koma ngini takwa aki kwa saku uti kwa agi tutuko ngayi kia ku munga ya ke kokoma akhiri pali ngwa inokolo getoa kliniki kuna wala wang mimta tangi inkwa munga ya kwa mta program ke gansi ni ki koma sida kwa onertin siwa ngke niya ka tagam cha kang mo dat ang mga mta fita kito at kung mta tutugika kung mta program kito ang sinikiko masi

0: Ama thota ng kamukoy a programa ng he at he kau yang hewa SABC Education a programa sing ke SABC Radio. Kulatsi ka he at he ng taatin ni auna ke SABC Plus. Ke kolukali wula ke kolukali rigaro. Kau he akwa giafoni agawa SABC Plus aya app ta ng radio ta wuna SABC a programa sing. Programa sing he atu o atin nagawa podcast ta ng Tike kang atu ta ang O kawati tike akwa gya computer ke atu Aga oma kwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com Ta ang ta hangula ta radio Ta tru lang ngaw ta tike kawna SABC ay podcast Ta hangula podcast ay akaw ta ang Kaktuwa tike kang tagawa tike kama Tagawa akwa tuka kolo kole awunaka. Da ye get inja moke kanku ika unkewa SABC ng ayvi longgisa krausin. SABC ng ayvi longgisa unkanga a unkanga a tkwa.
1: Unertin siya wang ungani habungam te kia sangkam cha wala ki 12 minute ki tangkote kunga nga wa siya wa ki kongke radio xkefam. Tim te kia sangkam te tuta ungam cha program yang ki ya waka krisi. Kikoda gida sa okulite mfuguni mabita gida chuka mga mta program ate uke kawesi tako he mbola kwa ge mta ota kawe angu taka bola kwa kula mta tangu gida siga mwaka kwa se kule mwaka mta giga siga mwaka ate uke wala tentangye mta giga kawea uke mta giga mkwa ya kwa nga kwa na mta giga sa mkwisi mta giga kina kwa ya wadu ikeni mana kwa wadu ike fela kili neke ye khasho na iti kangala mta giga kina ko gege sa ko ga gi ya o wan nim ta ge ki ta mo ta ki ma ko si ga ki ya wa de bi ken ku na man ko ga ngi ya o wa tro ken ni pun ma da wa gen ri tro ma ni ko ga ti ji ke he ko ya gi kham gam gen ga ti ka ngol ke ya gi an ngol ke si ni ke ma ka tro gi ta ni ko ka yu ya la si ma gen ni ko ka ga la ti ni wa ti ge ki mo se wa gi ka long se da on da wa gi ngai ti ga ti ma ga m ta gi ga ko ka kali ka ya wa Vardis kani kuna oni vardis akita wana ya wa moni ikha kia kwa tika kia tuhunga besile tikuwa kangala katina kita akali o tamase mcha kita ngote kinga mcha ngumi yenge ya kamatini kani kuna ke koko mwati kwa singi akala tu ngole akhiri pangwa nukla kia kliniki kuna ta kusum kita kuita mkoy M. Muhambo Banco N, Nsira R, Ka Batista, Ka Viola R, V, Gideon S, Mkusu V, Kanyeke B, N, Ndaye, Langa M, I, Garingu, Hie, Koenga, Mandulu M, Bangu iye, Tie Makena, Samba iye, Emmanuelo, Chemba Ka, Paulus LM, R. Pietres, Ka Ambembe, Kayewa Pie, S. Franz, S. Ndani, R. Pomoru, Bie Johansi Kazumba Bie Batista Ye Kambasi S. Oye sanga singi akila towa kokuma Pernyo inokula kia kliniki kuna ki ule wa akhiri Kamunugani wa kusika ngeke chunga Kwa kiki saku diga maakakaku ya nkokuma kia kliniki kuna Wangume mtata ngeke wana ta program ki kansini ki komasi ati uge kwe wala kia kwa mta kia kwa nga mta program kafiti kwa nga program nge kwa nga kia kwa la to mta ki akhiri kani kuna mta kia singi wala kong na e kangi da kukwa hi mta tangi ya siga makaya mta program ki kansini ki komasi mta kia isa kusungan ki chongwe kama kakla di atali nga ya ngumi tangi tukum chatu chaki una kalu kile ngumre tina gita ngumwa kwe ta gita sa ta kukuma ngumre tina gita hua aki tawa shut down ke Kimberley namte kiasen tutu aki tawala wa sejiri koko mungkani kunam ke kita wa kem tetangge ngon mung aku namte kiasen wala singe chom jat kanga dat ngwa nta fite kuda sakule tikani mung nta fite kita aukam nta kia tutu ngam nta program ingi ya oka kisi ke wala se ngon nertin siwa ngke Yeah.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwe ngmanamka e nga wangesimuka yange gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasi kini mkwaka Mandela kha ukhale ya kula mutena namchika ya kesila kulingu ka ngantake ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chike ikwa wana oiyo wahutu chika la wakange e mkilongusa mubaya Mandela kanenika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila pulung nga katani ko yuya kaitan hengaw ke spiritu ya e ya wa damuhan ng teke tatama diba jutaw a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga tawa ng ake simuka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya pulung nga muku keke ya wa tamna la tam wisi si muku uha Madela kam tike e he koe madela gin kwaka ngawaya kya ngawangi chimuka atika kya kwama hegeka tike kula yagin ngawi chikwa tike kwa ke sita afrika hegin ngulin mwisi siya gin kwachua
3: long live
2: the spirit of Madiba
4: Jack Tekle de XK FM ki
5: dom ma kwa de ma kwena uma platform de ni
4: ona tensiva
5: o ta hono yeha
6: Tuwe ntu na kumuni toki gide ngote kwa ngwa siyewa ki konkera do xkefem Tumte gide ngote kwa ka ya wa kusung Kitu kwenye nge ya kule tuwa kukuma ki wule akhiri nukoli gitu wa kle niki kuna Tukwa gigi sa akudi kama atla kla kungu ya Ki kukuma puli ngwa gie ya kle niki kuna Tumte gie sa mta program mta gide ngote ngoto Te gide ngote kwa ka higi ya wa kwa gani kuna ke wola gani mtuma wola gida ngwase oke dewe pani wola gani mtakia senke kwega gie ngwase ho a gida wa kuna gia wola gia wa kwalitete kika wola mtakia senke kwalitete kika wola angana kwa ke he a uwa isa kitu ya a gie gie kem ka mwkana farahoda nga gie nklenu Tumtaya gya sanke katine gya wola kika ye awa emosyoni ala farbandang Wakwega gye he awa Tatine gya wola yang gye ya awa Lirfan feran vorlakit akita longsa kang ye gya awa feran vorlakit kani Tatine gya wola yang gye he awa onvakalang fantech be Vesain Wakwega gya awa nguna kwa dawa pulin ngawa yang hai kaya kamdan sang kika aktiva ka sorry ka aktivite tiang pulin ngawa dawa gieng long sang hai na kwa wala sang titi kang ki ya uwa minita o wala kang yang mana kwa kang huka ki kokoma o na pulin ngawa dawa gieng sang hai na ma wa mtikam da kokoma ma mtikam kankala pringwa dawa tine kita long sabo ni ka kita wa wala duni kuna techbe vesain wa mta program ki chongko mta ki wa ya kango kle toko mta tuja ki wana kangia wa kalukele ni mta tina kita ngong ya kwe ta kita sa gani sangate ma changum a kita a okam te mta gien kwa ya kwa gani kika ya wa wala kwe wala gien ngkama kwa seo ki dewe gani kuna Suri, mta gyesan ki ka ya wa kwalitate ki ka teite. Mta gyesan ki ka wa chimbo he. Isha kliklik agi ya kalanyo. Isha kliklik agi kre. Hige ya sanka ya wa ferahoda nga gye inklinu. Ma hige tani chwa nga kukak. Wani gye chimbo ya agi kanyo. Kuna kwa ka ya wa. Titike he agia longsa kwa goeie tijd besteer, ja ga oa zelfstandigheid, en oa ngot elea kan ja oa. Atoan si gesun ke he, oa ganim, wale ketine tige gea kwasa ke kan ya oa skola gane kuna mane oa ojala skola gane wa kwalitet ke ka wola. Agita oa ngane kwa mchako inkwe, ka oa fara hodanga he, gea isi atleke ya mane wa hong fara hodanga na ge hinkang. Taka tine oa travela ke ama gea ngu, kan ya wa creativity ne ke fisisa far ta fida ma ne wa hang kan un kan tne u a tho a mo le un wa hang ka un a tho woni ka ge wa la sa ti ta na ya spandir ka ge ta kwa sa una ko ka ya wa skola de ne ka ge ta kwa sa ta ga tne ko ta ngot ele ya ti ge sen ka ya wa ang smo ko tele ti ne ko o a to si ge ga kwa kwa kan wata ngot ala ta a tusa ki tindia e wokwe kan ya wakwali titi ki ya wola kwa gi ya utama tam ta gya sang ki ngana kwa emosyon ya la farbandang mta gya ki katina ti ki he a kali kan ya wakwali titi ki ya wola wani chimbu gi hun gita utama kwa ya siwa ki titi ki he a gya wa fara hudang ya ita dawa ge ge ita dawa lenguma ita newa muna kwa wola kamsang nito ama ita dawa kakaspandir ang dawa kamsang nito ama isya kletaya kwa ge kaya kangkala katina gita kliwan akita sang amaga gea atrikla ke kam kami da uka gea atalasang ke kam kami kangkala katina gita awa wanikawa emosyon nila farbandang ama newa kankala ge kung farahodang aki ngawa atraka kama positiva farahodang ama ulewa ya ge kung takuliki maka gita awa wanatiusika gika awa wala kani kuna kanda wala ge wulehe akada nga anya ya ge ta ge wule aki ngawa talisang ta ge wulehe aki ngawa atrikaya wakwe kasangana gya wa imtatang gen kwa ya kangwak imtapurukhoram ki gangse ni ki komase manika wachiki gya ya wa kwa gani kuna kia amale kwa asanga awola yehe aka akri nga wa ike tigisenge gya akri nga wa ike kama wa vilungu sa gani ma au mti wala mapre nga wako gya kusbandira kacha gya lungu sa akri nga wa tiki ka ya uwa ngani kuna ki mti wula maa kaku genku ngu ta akri nga wa tiki ka ya uwa ngana kuwa katiti ke he anko ma mti wula maa aku spandir nga kudiwi wako he wala genku ngutama kwa sewe mtetang genkwa ya kango kaya mtaprokharam ki gangsi ni ki kumasi atiwa ki kwa mtage ya kawin nga wa mtaprokharam ni mtage ya sengkwa ki kamtatuja ki wana kange ya wakalukile ngum tatina kita ngum hai kuida sa gini sangate ma mtangum kita au kam ima gya kama chumkali ngana kwa chigongi mtatuja ki wana mtatina kita ngum hai kwe di ma gya kama skola gini kuna mtatuja mtatina kita ngum hai kuida sa gini sangate ma mtagida chukam ngawa mtaprokharam ke gansi ni ke komsi tam cha gya sange program cha gya sange matka wala se a gita waka krisi ke lo kele kwe ka gye hiya kali oa mta program ki chong mtatina gita ngung la kwa den alko wander ten siwa ke nire mta gya sange matka ati uke kwe mta gya kawya den mga mta kran kwa de kwa la chik de mta wala ke kwa ngwa tine kama mta gya dyrtak minuto gye hongye mtatina gye ya kong wa mta program ya wa information ke wala se ato ke kawe si den nako nerten siya ba ka niya kada mta kong wa dat ng wa tafita ke kong

Mzala wa mtefite mtege kosi awula sengi chong te mtege asin kom chawla ka kama kwenke o fil en derdach mani tege hen yim tete ne ke kwa hiat ngam cha program ki kwa yange ya oa tisimu ke ya awula ke awula sengi mtege asin ki kwa program cha kwa tege kango ka tisi tangi ngote kwa tisimu kwa nguna tege tisa tamta tisimu tege kwa wange ye wanem beken kuna ige ke wa ngaitam ya tene ge wa kau kan kuna wa tete som tike ko kesa tam tike sen ke kom tete ya ke na tete som tete ne kita ngwa ke te ge desa ko le tike lu te ge desa ko ngom ta program ke kan sen ke komasi ngana ko kom tete ya ke na kan ge wa kalu ke le ngom tete ne kita ngwa ke Tama zingume tangi wa tiesi ngi akala toa kukuma yon ngi akliniki kuna kivulea akhiri takwa agi kwa saako wa kakako tangi kwa ngung toa kakliniki kukuma takungi takuita mkwe M. Muhambo Banko N. Njira R. Ka Batista Kaviola R. Fia Gideon S. Mukosu Fia Kanjeke Bie N. Ndaye Langa M. I. Karingo Hie Koenga Mandulu M. Mbango Iye Tie Makina Samba Iye M. Manyolo Chemba Ka Paulus L. M. R. Piedres K. Ambembe Kayewa Pie S. Franz S. Ndani R. Pumoru Bie Yohansi Kazumba Bie Batista Ye Kambasi S. Oisanga singia kula toa kokuma palingo nukla kia kliniki kuna wangamitan ke mteke ya anakweda kwa mtetu teke una kesi wa khabikan ke awa kalu kile mtete ni kita ngungu hakuya atiwiki kwa mteke ya kawin wa mta program ki gansi ni ki yikumasi sa mta program kwa mtiki ni kiti gastra mte ula tungu kwa mta kwa mtete ngungu wa tafita yiko